Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами у наслідок

0: чи дощ.
1: Сокаль з тобою поруч.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Мамуля, якою б сильною і незалежною я не була, з тобою я завжди мала.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.

0: кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Давай взрывай, моя базука. Ты моя муза, моя музыка. Давай, до мене руха. Беру за талию, запарю в дах. Ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти небезпека. Закохуюсь.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Д. Рокфеллер.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

проводити істо у далекі світи. Пролітають птахами дні за днями роки. Та куди б не занесли

Кривда, гніть та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Служба інформації Радіо Сокаль продовжує цю музично-інформаційну годину у цьому випуску. Радехівська громада попрощалася із захисником Ігорем Хоронжем 1990 року народження. У селі Павлів через пожежу будинку постраждав 11-річний хлопець. З 11 травня у закладах освіти Шептицької громади вимушено призупинені корекційні заняття. В ході 58-ї сесії Великомостівської міської ради розглянули низку важливих питань, зокрема спрямованих на підтримку наших оборонців. У благодійному фонді «Caritas Sokal» відбувся майстер-клас, де школярі відкривали красу сокальської вишивки та опановували техніку вітражного розпису по склу. В Лопатинській селищній раді відбулися громадські слухання щодо обговорення стратегії розвитку громади до 2030 року. Та Владислав Данильчук, каратист з Великомостівської громади, виборов титул одного із найсильніших атлетів у чемпіонаті Європи з єдиноборств. Трохи більше за декілька секунд. В студії вас вітає Марія Табак. Радехівська громада попрощалася із своїм захисником-героєм Хоронжем Ігорем Богдановичем 1990 року народження. Напередодні жителі міста вийшли до стели Небесної Сотні та вздовж вулиць Львівська-Стоянівська до статуї Ісуса Христа створили живий коридор, щоб віддати шану та гідно провести воїна в останню дорогу. Чин похорону відбувся в рідному селі Героя Гоголів. Нагадаємо, 5 травня 2026 року відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконуючи військовий обов'язок у Запорізькій області, загинув оператор безпілотних літальних апаратів, стрілець першого відділення охорони першого взводу, третьої роти охорони першого батальйону охорони, солдат Хоронжий Ігор Богданович. Радехівська міська рада та уся громада висловлюють щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого воїна. Розділяємо ваш біль втрати та схиляємо голови у скорботі. Вічна пам'ять і слава герою. 12 травня о 14:29 рятувальники отримали повідомлення про пожежу у квартирі на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку у селі Павлів Радехівської громади. У квартирі загорівся електрокабель завдовжки 5 погонних метрів. До прибуття рятувальників мешканці намагалися самостійно ліквідувати займання. Наслідок пожежі хлопець 2010 року народження отруївся продуктами горіння. У легкому стані його госпіталізовано до лікувального закладу. Надзвичайники локалізували та ліквідували займання, вкотре нагадавши. У разі виникнення пожежі негайно викликайте рятувальників за номером 101 та залиште приміщення. Спроби самостійно ліквідувати пожежу можуть загрожувати здоров'ю та життю. Під час щовівторкової наради у Шептицькій міській раді за участі міського голови, заступників старост, керівників підприємств та установ міста, начальник відділу освіти Ігор Гомонко повідомив про вимушене призупинення корекційних занять у закладах освіти з 11 травня до завершення навчального року. Таке рішення зумовлене тим, що кошти держсубвенції вичерпано і виникла заборгованість із виплати заробітної плати. У громаді триває зарахування дітей до перших класів, класів менше, дітей ще менше, ніж минулого року, зазначив Ігор Іванович. Водночас активно формуються майбутні 10-ті класи. Зокрема, ліцей імені Тараса Городецького, який бере участь у пілотному проєкті, готується до можливого старту 12-річної освіти вже цього року. Через скорочення кількості школярів міський голова Андрій Зелівський доручив відділу освіти спільно з фінансовим управлінням провести детальний аналіз ситуації. На основі аналізу відділ освіти має надати пропозиції, як оптимізувати освітню мережу громади. Також під час ради міський голова звернув увагу поліцейських на те, що підлітки порушують правила безпеки та їздять на самокатах по двоє. За словами Андрія Зелівського, правоохоронцям варто активніше реагувати на такі випадки. Як зазначив міський голова, 11 травня під час колегії депутати порушили питання безпеки на перехресті вулиць Шашкевича, Юрії Бурко-Шевченка. Відтак Андрій Зелівський доручив поліції напрацювати варіанти посилення безпеки руху на цій ділянці, зокрема, як варіант облаштувати обмежувач швидкості. Йдеться у повідомленні Шептицької міської ради. Також в ході наради ТВО керівника КП «Комунальник» Дмитро Фартошок поінформував про хід робіт дорожнього покриття. За його словами, минулого тижня підрядні організації ТОВ «Броди», «Дорбут» та ПП «Рома» розпочали виконання запланованих завдань. Відтак, на проспекті Шевченка дорожники вже завершили відновлювати покриття в межах виділеного фінансування. Наразі фахівці ТОВ «Броди», «Дорбут» продовжують роботу на вулицях Богдана Хмельницького та Львівській. Також, як Як зазначив Дмитро Фартошок, вже завершено поточний ямковий ремонт на вулицях Мазепи, Корольова, Івасюка та Набережній. Водночас він підкреслив, що підприємство планує і надалі залучати підрядні організації для оновлення дорожнього покриття на вулицях Степана Бандери, Сокальський, Святого Володимира та інших. Паралельно ремонтні бригади працюють і в Соснівці. За інформацією Дмитра Фартошка, там організація «Паперома» розпочала відновлення доріг на вулицях 22 січня, Грушевського та Шевченка. Крім того, в рамках реалізації програми безбар'єрності ПП «Застава» облаштовує зручні з'їзди з тротуарів. Як повідомив керівник комунальника, зараз підрядники працюють над пішохідним переходом до дамби на вулиці Грушевського. У ході 58-ї чергової сесії Великомостівської міської ради депутати розглянули низку важливих питань та ухвалили відповідні рішення, спрямовані на підтримку жителів громади, розвиток інфраструктури, соціальної сфери та допомогу нашим захисникам. Зокрема, були прийняті рішення про виділення коштів на матеріально-технічні засоби для наших оборонців. Загальна сума підтримки склала 480 тисяч гривень. Допомогу отримають 24 захисники Великомостівської громади. Окрім того, оборонцям за трьома програмами було виділено 614 тисяч гривень. Також було затверджено звіт про виконання міського бюджету за перший квартал 2026 року та внесено зміни до бюджету на 2026 рік та до ряду важливих міських програм, серед яких програми забезпечення депутатської діяльності депутатів міської ради, інформаційного забезпечення діяльності міської ради, розвитку та підтримки медичних закладів, благоустрою населених пунктів громади, забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на реалізацію якої скеровано 800 тисяч гривень, а також програми розвитку закладів освіти та технічної підтримки місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення на суму понад 290 тисяч гривень. Як зазначається в повідомленні Великомостівської міської ради, на програму соціального захисту населення додатково скеровано 700 тисяч гривень, довівши загальний обсяг фінансування до 5 мільйонів 790 тисяч гривень. У благодійному фонді «Карітас Сокаль» відбувся майстер-клас для школярів, де молодь відкривала для себе красу сокальської вишивки та техніку вітражного розпису по склу. Учні створювали власні витончені роботи, знайомилися з історією орнаментів та культурною спадщиною Надбужанщини. На майстер-класі побувала і наша кореспондентка Наталка Новацька. Тож, подробиці у її матеріалі.
1: В приміщенні благодійного фонду «Карітас Сокаль» відбувся майстер-клас, під час якого учні Сокальської школи номер 4 малювали вітражні узори сокальської вишивки. На захід була запрошена викладачка образотворчого мистецтва та комп'ютерного дизайну дитячої школи мистецтв імені Віктора Матюка Віра Чепурко, яка багато років досліджує українські строї та вишивку, зокрема. Перед початком малювання по склу вона розповіла історію вишивки, яка притаманна на наших теренах. Для підсилення матеріалу вона передала свою книгу школярам, що вони могли зблизька розглянути українські сорочки, взори, вишивку і не тільки.
2: Коли ми дивимося вже на якість нитку, на скрутку нитки, з чого зроблена нитка, тоді ми бачимо, звідки походить в нас оці сорочки. Тому що в нас тут прикордонне місто і дуже сильно була розвинена власність автовожної торгівля. Тому нитки чорні, вони в нас якісні і їх привозили до нас в Франції. І наші люди не були бідні, наші люди були багаті. Вони мали 24 шнурки коралики, це можна було цілу стадо корів купити. Вони мали і золоті дукачі, і прикраси.
1: Віра Чепурко вивчала народні традиції та українські ремесла, видала декілька книжок, остання з яких чорноцвіт, у якій зібрані орнаменти та крій вишитих сорочок Надбужанщини кінця 19-го, початку 20-го століття. Також вона відома як колекціонерка автентичних українських строїв Львівщини. Дітям вона акцентувала увагу, як раніше люди намагалися приховати у нитках українські орнаменти.
2: Як приходили радянські війська, вони залітали в хату, бачили оті поперечки, дерев'яну вишивку, рушники з тризубами, вони просто вирізали, кидали в пічки. Тому люди самі вирізали, зашивали іншим кольором ті тризуби, щоб це не було так явно, щоб не попасти під репресії. І після того традиція наша вишивальна така занепадає.
1: За словами Віри Чепурко, вишиті сорочки Надбужанщини майже не збереглися, тому під час написання книги вона вона робила етнографічне дослідження традиційного українського одягу та орнаментів. Після її вступного слова організаторка даного заходу, соціальний педагог Анастасія Білак, розпочала майстер-клас, ознайомивши дітей з неурядовою організацією, чим вони займаються та кому надають допомогу.
3: Я соціальний педагог класу з дитячого містечка. Вон благодійний фонд, який займається тим, що допомагаємо діткам, які потрапили в важкі життєві обставини. Пані Віра вам вже розповіла про сам стрій, про орнамент сокаля.
4: Так.
3: Ми зараз роздамо вам матеріали для того, щоб робити саме вітражне зображення цього орнаменту. Скажіть, будь ласка, хто-небудь до цього з вас малював вітражі? Давайте почнемо з того. Домовимося про деякі правила. Добренько? Цю плівочку вам потрібно підійти за кутик і так само акуратно зняти. Полягає в тому, що воно дуже легко царапається. Саме через те воно в плівці. Тут є 10 різних фрагментів.
1: Після того Анастасія Білак перейшла до навчання молоді. Учням роздали спеціальні фарби та пензлики, показали, як знімається плівка та як малювати орнаменти вишивок, щоб красиво переходили вони в витвір мистецтва.
3: Зверніть, будь ласка, увагу на ваш орнамент. Тобто у вас є чорні фрагменти, вони здебільшого є більшими, і у вас є білі фрагменти між ними. Оці білі фрагменти вам потрібно буде закласти якась такі білою контурною фарбою. Домовилися? Тобто контурною фарбою ви створите сам по собі білий контур і чорний ви вже вітражною фарбою зальєте її всередину. Орнамент, він створений спеціально для вишивки. З вітражем так само для вишивки не вийде. Тобто, якщо у вас є просто тут біла частинка, ви по квадратикам її не відмальовуєте, а проводите білим контуром отаку лінію пряму.
1: Учні 6-7 класів у кількості 20 дітей приступили до розпису, а ми тим часом спілкуємося із організаторкою даного заходу Анастасією Білак.
5: Ми благодійний недержавний фонд СОС «Дитяче містечко». Ми приїхали сюди заходом вітражі мого рідного краю, де ми робимо вітражне зображення відповідного орнаменту сокалю, який притаманні саме для вашого регіону, тобто чорний і білий. Фактично, це чорна вишивка по-білому.
1: Як зазначає соціальний педагог, вони довгий час тісно співпрацюють із благодійним фондом «Caritas Сокаль».
5: Дуже тісне партнерство з «Сокалем», з вашими представниками, фондами, які тут працюють. І нам взагалі дуже до душі любов до народності, ваша тяга до минулого, до збереження саме нашої ідентичності. Ми вже були до цього в Новояворівську, також працювали у Львові з внутрішньо переселеними кримськими татарами, ще поїдемо в городок.
6: Кожна тематика у тому регіоні символізувала яким кольором?
5: Все по-різному насправді, тому що от в Яворові там більше такі кольорові, яскраві композиції, більше квіточки, тобто якесь більше побутове зображення. Кримські татари, в них вся веселка передається в їхніх кольорах. От, наприклад, городок там червоний кольор, тобто по-білому дуже цікавою узористою червоною вишивкою. Сокаль, він уже більше схематичне побудування. Є зображення квітів, особливо троянд і лілей, теж ніби якийсь цікавий орнамент.
1: Заступник директора благодійної організації благодійного фонду «Caritas Сокаль» Мар'яна Яремчук розповіла про співпрацю із львівською організацією та про сам захід, який приурочили до Дня вишиванки.
7: Благодійний фонд «Caritas Сокаль» тісно співпрацює з організацією «Дитяче містечко СОС». Ми знаємося ще з 2015 року, коли ми возили дітей в ВПО за кордон. Зараз ми співпрацюємо в інших напрямках, тобто ця організація, яке представництво є, яке у Львові, і керівниця якого є пані Ірина Змисна. Вони організовують багато різних заходів для дітей, для сімей різних форм виховання і так само з нами співпрацюють. Один з таких заходів – це було відпочинково-рефлексійне заняття для діток віком від 12 і старше років. Це було таке приурочене до майбутнього свята вишиванки. Наші діти в складних життєвих обставинах, різних категорій, діти військовослужбовців, діти загиблих сімей і так далі в нашому центрі життєстійкості, який працює при благодійному фонді «Caritas Сокаль», робили таку підготовку до Дня вишиванки.
1: Вчителька Сокальської школи номер 4, а також психологиня центру життєстійкості, що діє при благодійному фонді «Caritas Сокаль» Ірина Калитовська розповіла.
8: Ми відгукнулись на запрошення благодійного фонду «Caritas Сокаль», які запросили нас на такий дуже гарний майстер-клас з малювання на склі. Коли ми почули таку пропозицію «СОС дитячі стежинки», думали над тим, кого привезти, яких дітей, адже хотілося, щоб залучити до цього чим побільше дітей. І все ж таки вирішили, що запросимо сюди дітей 6-7 6-7 класів, батьки яких зараз захищають нашу батьківщину, дітей, родини яких чекають своїх звільнень.
1: До заходу були залучені діти, які неодноразово долучалися до проведення різного роду активностей, продовжує психологиня Ірина Калетовська.
8: Багато заходів Центру життєстійкості Сокальської територіальної громади проходить разом з нашими дітьми. Ми вдячні за те, що запрошують нас сюди, і також і вчителі беруть участь. А саме в цьому заході ми прийняли рішення разом з педагогічним колективом, що ми запросимо дітей, вимушено переселених та дітей, батьки яких на фронті. Хотілося зробити для них такий невеличкий сюрприз, і я вдячна, що цей сюрприз вдався, адже дітям було надзвичайно цікаво. Багато з них вперше це робили, але завдяки тому, що ми були забезпечені всіма матеріалами і дуже вдало пройшов цей майстер-клас, діти вийшли звідси, знявши з себе емоційну напругу, і на їх обличчях побачила радість, наснагу до життя, і більшість з них в переддень матері сказали про те, що це буде найкращий подарунок для їхньої мами, зроблений їхніми руками.
1: Ми цікавилися у художниці та викладачки образотворчого мистецтва та комп'ютерного дизайну дитячої школи мистецтв імені Віктора Матюка Віри Чепурко, чому саме ці орнаменти та фрагменти вишивок були підготовлені для розпису на майстер-клас.
4: Я як консультант по стилістиці орнаментики нашого району. Ці фрагменти розроблені мною, і вони були вже видані в книжці «Чорноцвіт». Оці фрагменти, які діти малюють, це є мої малюнки, мої схеми, які я відтворювала зі зразків давніх сорочок.
1: Чому саме вони?
4: Я прислала їм більше зразків, і більше і кольорових, і більше рослинних. Організатори відібрали саме ці, тому що вони найбільш характерні, найбільш пізнавані для нашого району Сокальщини. Надбужанщини.
1: Так. Надбужанщини. Під час цього майстер-класу на що було дітям зроблено акцент перед роботою?
4: Перед роботою я трошки розказала дітям про традиції, які в нас були притаманні в різні епохи, звідки походять наші орнаменти, особливості крою сорочок давніх і легенди, які пов'язані з нашою сорочкою. І, зокрема, я їм розказала, що сокальська сорочка увійшла в список нематеріальної культурної спадщини України, ознайомила їх з певними лексичними особливостями, які характерні для нашої сорочки, назви деталей крою і так далі.
1: Як наголосила соціальний педагог фонду СОС «Дитячі містечка», на Сокальщині такий захід проводять вперше. У ньому беруть участь 4 громади Львівської області. Серед них орнаменти сокальської вишивки у Львові представлятимуть учні 6-7 класів школи номер 4. Далі пряма мова. Що у планах, розповідає Анастасія Білак.
5: Плануємо 19 травня у Львові зробити День вишиванки і День родини і зробити великий захід, на якому ми представимо зображення, якраз таки виберемо декілька робіт із кожного регіону у цих вітражів і проведемо виставку, також зробимо невелику дискусійну платформу, де обговоримо взагалі збереження нашої спадщини і наскільки важливо передавати цей орнамент наступним поколінням, щоб він підтримувався в сім'ї. Тобто сокальська громада сама вибере для себе, які роботи вона захоче нам відправити.
1: Сокальчанка Аліна Анна Мошконова навчається у 6-му Б-класі, ділиться своїми враженнями від майстер-класу.
9: Мені дуже сподобалося, я малювала ось таку квітку. Мені все дуже сподобалось, тут ці діти приємні.
1: Стас Давидюк із Грубкова також навчається у школі номер 4. Він спокійно виводить лінію за лінією, спочатку контурною, а потім вітражною фарбами, після того, як перша вже підсохла. І попри те, що більшість учнів вже прощалися і дякували за гарно проведений час, хлопчина продовжував малювати та насолоджуватися розписом по склу. Що ти малював? Було тобі складно?
10: Трохи.
1: Але чи сподобалось?
10: Сподобалось дуже.
1: Ти вперше так малював?
10: Так.
1: Хотів би ще так попробувати?
10: Хотів би.
1: Який би інакший малюнок би вибрав?
10: Ну, якусь квітку, бо це дуже тяжко малювати ось таке. Саме найдовше всіх малює.
1: Дуже красиво, справді красиво.
10: Дякую.
1: Консультантка по стилістиці орнаментики нашого регіону Віра Чепурко, спостерігаючи за тим, як діти вперше розмальовують скло, поділилася і своїми враженнями.
4: Діти, не роблячи цього ніколи перед тим, активно включилися в процес, і це для них залишиться в пам'яті на все життя.
1: На завершення заходу заступниця директора благодійної організації благодійного фонду «Карітас Сокаль» Мар'яна Яремчук наголосила на важливості таких заходах.
11: Малювали нашу сокальську вишивку на шклі з
7: заняття розвиткове, відпочинкове. Це в нашому центрі життєстійкості ми це проводили. 20 діток були присутні, малювали на шклі сокальські орнаменти. Взори підготувала пані Віра Чепурко, яка написала книжку, видала, і вона їм розказала про нашу вишивку. І, власне, що на день вишиванки кращі роботи будуть представлені у Львові, у філармонії, і будуть свято до Дня вишиванки. Ми тішимося, що нас відібрали, що через мистецтво, через культуру, через навчання дітей ми відроджуємо наші традиції, розвиваємо діток, допомагаємо їм пережити такий тяжкий час, в часі війни, бути стресостійкими, життєстійкими і рухатися далі. Адже дитинство має бути для дітей, діти мають навчатися, діти мають працювати, діти мають творити, діти мають жити, спілкуватися. Тому ми рахуємо, що це заняття є дуже позитивне, дуже цікаве, і воно емоційно впливає на психологічний, емоційний стан дітей. Ну і дякуємо, знову ж таки, дитячим містечкам СОС, пані Ірині Змисні, за співпрацю, за дружбу, за те, що долучаєте нас до якихось таких проєктів на рівні області. Тішимося і надіємося на дальшу співпрацю.
1: Сьогодні ми можемо дякувати за такі центри та благодійні фонди, які стають простором для дітей, які цього потребують, де молодь може отримати не лише психологічну підтримку, а й відчувати спільність, навчитися долати виклики та знаходити сили для розвитку навіть у складних умовах. А такі заходи, перш за все, спрямовані на зниження рівня стресу та підтримку ментального здоров'я. Наталка Новацька, служба інформації Радіо Сокаль.
0: Нещодавно в приміщенні Лопатинської селищної ради відбулися громадські слухання щодо обговорення стратегії розвитку Лопатинської територіальної громади до 2030 року. Під час їх проведення учасники обмінялися думками з приводу передбачених проєктом стратегії, стратегічних та оперативних цілей розвитку громади, її місії та бачення, а також включених до плану заходів з реалізації стратегії на період до 2030 року проєктів і розвиткових програм. Зокрема, були висловлені пропозиції та зауваження щодо шляхів вирішення найактуальнішої проблеми громади – це покращення стану автомобільних доріг, оптимізації мережі закладів освіти на території громади, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, сортування та утилізації сміття, удосконалення окремих заходів плану реалізації стратегії, визначення пріоритетності проєктів розвитку. Відтак, за результатами обговорень було ухвалено рішення про рекомендацію винести проєкти стратегії розвитку Лопатинської територіальної громади до 2030 року та плану заходів з її реалізації на розгляд сесії селищної ради з урахуванням висловлених пропозицій, а також беручи до уваги результати розгляду всіх зауважень та поправок, які надійдуть від громадськості протягом терміну проведення громадських обговорень, йдеться у повідомленні Лопатинської селищної ради. Окремо тут зазначили, цитую, «Шкода, що участь у заході взяли переважно представники бюджетних установ. Попри те, що до обговорення були запрошені підприємці, аграрії, та всі мешканці громади, їхня активність виявилася низькою. Саме спільне бачення розвитку громади, участь бізнесу, сільгоспвиробників і жителів є важливою складовою формування реальної та дієвої стратегії на майбутнє», додали у Лопатинській селищній раді. Цими вихідними у Словенії відбувся чемпіонат Європи з єдиноборств WMAC, який зібрав 1317 спортсменів із 22 країн світу. Каратисти спортивного клубу «Гепард» здобули низку перемог на цій престижній міжнародній арені. Зокрема, каратист із Великомостівської громади виборов титул одного із найсильніших атлетів турніру. Владислав Данильчук гідно представив Україну, взявши участь у змаганнях як у своєму профільному виді спорту карате, так і в кількох інших контактних дисциплінах. За два дні напруженої боротьби Владислав здобув 5 золотих та 2 срібні медалі. Окрім цього, спортсмен був відзначений спеціальною нагородою за найкращий поєдинок у карате. За підсумками особистого загального медального заліку, незалежно від вікової та вагової категорії, Владислав посів почесне третє місце серед усіх учасників чемпіонату та став найкращим у складі збірної України. Вітаємо, Владислав! Слава з високим міжнародним досягненням. Наразі триває підготовка до Кубка України, що відбудеться вже цими вихідними у Києві. Бажаємо нових перемог та незламної волі до успіху. І це була остання інформація у цьому випуску новин, який до ефіру підготувала Марія Табак. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію у всемережі здійснює підприємство «Бестлінк».
11: Світобудови. Ранок на радіо Сокаль. Відчуй ритм світобудови.
12: Ранок на радіо Сокаль.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому, на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
5: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
4: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
5: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
4: За інформацією звертатись по телефону.
5: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
6: Найкращі вікна то є що? Перфект!
7: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Волицької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Софія Тарасова. 28 лютого 2022 року. Чоловік запросив рідних на свій день народження. Коли хтось сказав, що зараз не найкращий час для святкування, Андрій наполіг, щоби всі були. Він сказав, можливо, це мій останній день народження, тому хочу бачити вас усіх. Не про святкування йшлося. Саме в цей день Андрій оголосив про своє рішення піти добровольцем на війну. Пригадує дружина загиблого захисника-героя Андрія Калиша Соломія. На початку березня пішов у військкомат, пройшов військово-лікарську комісію. Я бачила його рішучість. Я знала, що відмовляти його – марна справа. Рано чи пізно він став би на захист України. Говорить дружина.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Народився майбутній герой Калиш Андрій Володимирович 28 лютого 1995 року в місті Червоноград. У родині Володимира та Марії Калиш і був наймолодшим із трьох синів. Сім'я певний час проживала в місті. Потім було повернення у село Велике, звідки родом батько Андрія. Саме тут, у невеличкому мальовничому селі над Західним Бугом, у великій, дружній, працьовитій сім'ї минали дитячі та юнацькі роки хлопця. Андрій зростав допитливим, життєрадісним, добрим, відкритим і справедливим. Саме так відгукуються про Андрія односельці. Навчаючись у школі, хлопець став активним учасником гуртка під керівництвом народного митця, різьбяра по дереву Володимира Зарембе. Юнак брав участь у районних форумах обдарованої молоді у 2006-2007 роках і став переможцем у номінаціях «Різьба по дереву» та «Художнє аранжування». В родині дуже пишаються тим. І трепетно зберігають грамоти. Закінчивши школу, пішов працювати. Мав амбітні плани на майбутнє. Андрій продовжив родинну традицію. Працював у будівельній бригаді товариства з обмеженою відповідальністю «Галичхутро», яке стало наступником відомого в Україні сокальського звіреплемгоспу. Тут від початку заснування господарства працювали і зараз працюють практично всі члени шанованої в сім'ї великої, дружньої і працьовитої родини Калиш. Сім'я, родина, батьки завжди були авторитетами для хлопця. Мати Марія згадує. Батько Андрія був учасником АТО у 2014-2015 роках. Під час служби потрапив до військового госпіталю в Києві, де потребував тривалого лікування та догляду. Андрій тоді прийняв виважене рішення. Поїхав до столиці і доглядав батька в післяопераційний період. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Свою майбутню дружину герой зустрів ще у шкільні роки. Тоді почалася красива історія кохання Андрія та Соломії. 30 січня 2016 року пара одружилася. Прожили в любові і злагоді 6 Але ж яких щасливих років! Виховували двох діток – синочків Дениса і Тимофія. Спочатку молода сім'я проживала у селі Велике, а потім переїхали у село Потореця. Коли ж розпочалося повномасштабне вторгнення, Андрій став активним учасником сільської самооборони, чергував на блокпостах. І якщо знову повертатися до спогадів дружини Соломії, свій черговий день народження, фактично у перші дні Великої війни, воїн вирішив, так би мовити, відсвяткувати, щоб повідомити рідним, що прийняв остаточне рішення – добровільно долучитися до лав Збройних сил України. Я бачила його рішучість. Я знала, що відмовляти його – марна справа. Рано чи пізно він став би на захист України, згадує дружина.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Через кілька днів Андрій уже був у навчальному центрі на Львівщині. Після ворожого ракетного удару 12 березня був переведений на службу у Черкаси, а потім на Донеччину. Підрозділ, в якому служив наш захисник, тримав фронт в районі населеного пункту Авдіївка. До ворожих позицій було метрів за 200. Коли на короткий час підрозділ відвели з позицій на відпочинок, Андрій зробив приємну несподіванку своїм діточкам. Вони отримали подарунок від тата з війни. Як чекали діти цього пакунка, як щиро раділи приємним дрібничкам та іграшкам, особливо надувним м'ячам. А потім, в кінці серпня 2022-го, хлопців перевели на нові позиції. Були шалені обстріли. Ворог бив з усіх видів зброї. Артилерійський снаряд влучив у бліндаж наших захисників. Андрій прикрив свого побратима, який отримав численні осколкові поранення. Проте вижив. А сам отримав поранення несумісні життям. 3 вересня 2022 року воїн прийняв свій останній бій. Нема мого синочка. Не стримуючи сліз, шепоче мати Марія. Цей біль назавжди зі мною. І згадує. Як потрапила до лікарні, часто стояла біля вікна палати, сумна і замислена. Протягом усього періоду лікування до вікна прилітала маленька жовтенька пташечка, ніби душа рідного сина, що завжди хоче бути поряд з матір'ю.

світлій пам'яті героя Андрія Калиша присвячується 1995-2022. Назавжди 27. А тим часом підростають двоє синочків соколів нашого героя. «Діти дають мені сили жити», – говорить дружина Соломія. Вона мріє виховати синів чесними, справедливими, працьовитими, відповідальними та надійними людьми. Бо саме таким був їх тато. Мріє про їх щасливу долю під мирним небом і так хоче, щоб у дітей назавжди залишилися найкращі спогади про батька-героя. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Шануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: хоче дощ.
1: Сокаль з тобою поруч.
2: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
3: 9 година ранку в Україні. Моє вітання всім в студії Юра. Попереду випуск новини. Коротко про головне. Росія атакувала трьома кинджалами. Знешкоджено 41 із 56 ракет. Трамп розкрив результати двосторонніх перемовин із главою Китаю. І Марк Рютте запропонував країнам НАТО виділяти 0,25% ВВП для України. Далі про це детальніше. Росія за ніч випустила по Україні 56 ракет, в тому числі 3 кинджали, 675 дронів, збито або придушено, 652 безпілотники, 41 ракету, в тому числі 12 з 18 балістичних, повідомили у повітряних силах України. За даними повітряних сил, в ніч на 14 травня, одразу після масованого удару дронів, протягом дня майже 800 БПЛА, противник продовжив атаку, завдавши комбінованого удару по Україні і застосування ударних БПЛА, ракет повітряного та наземного базування. Основний напрям удару – Київ, повідомили у повітряних силах у соцмережах. Усього радіотехнічними військами повітряних сил зафіксовано та здійснено супровід 731 засобу повітряного нападу, з них 56 ракет і 675 БПЛА. Повітряний напад відбивала авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 8 ранку ППО збито подавлено 693 цілі, 41 ракету та 652 безпілотники різних типів. Президент США Дональд Трамп сказався чудово, відповідаючи на питання журналістів про перебіг перемовин з главою Сі Цзіньпіном, повідомляє CNN. Наразі важлива зустріч президента США Трампа та лідера Китаю Сі завершилась. Перемовини тривали понад 2 години 15 хвилин, повідомила державне китайське телебачення. «Все чудово», – сказав Трамп у відповідь на питання журналіста під час відвідування храму Неба у китайській столиці. «Прекрасне місце, Китай неймовірний», – сказав Трамп. Китайський лідер Сі Цзіньпін заявив Трампу, що їхні країни повинні бути партнерами, а не опонентами. Тоді як президент США назвав Сі великим лідером, розпочинаючи перемовини, очікувалося, що вони обговорять низку складних питань, включаючи технології та торгівлю. На зустрічі у четвер Сі заявив Трампу, що Тайвань є найважливішим питанням у китайсько-американських відносинах і може створити дуже небезпечну ситуацію, якщо з ним неправильно поводитись, повідомили китайські державні ЗМІ. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попросив союзників виділяти Україні 0,25% ВВП, прагнучи послабити зростаючу напруженість в альянсі щодо допомоги Києву. Про це повідомляє політико. Зазначається, що ця пропозиція, яка може розблокувати десятки мільярдів доларів додаткової допомоги, вже зустрічає жорсткий опір з боку деяких основних членів НАТО. За словами одного із співрозмовників видання, генсек НАТО порушив це питання на закритій зустрічі послів альянсу наприкінці минулого місяця. Рютте і багато хто з нас хочуть переконатися, що підтримка України є послідовною та передбаченою, цитує ЗМІ. Вказується, що з урахуванням власної оцінки альянсу сукупного ВВП НАТО, це б означало щорічне виділення Україні 143 мільярдів доларів. При цьому пропозиція Рютте частково стала відповіддю на невдоволення деяких країн-членів, які вважають, що роблять для України набагато більше, ніж інші союзники. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухати у наступній годині.
2: Новини на Радіо Сокаль.
4: Ранкове шоу не з понеділка. Розпочни свій день правильно.
3: Ранкове шоу не з понеділка розпочинає свою роботу у цей четвер. І далі будемо з'ясовувати прогноз погоди на найближчу добу, як вона буде сприяти сьогоднішнім починанням.
5: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
3: продовжуємо прогнозом погоди 9 ранкової години і метеорологи. Уранці обіцяють 12 градусів тепла, день плюс 19, південно-західний вітер 6 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, сонячно і без опадів, п'ятниця, завтра вранці плюс 6, день 22 тепла, південний вітер 8 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, переважно сонячно і без опадів.
5: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять три дні.
6: Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
7: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
8: Час змінювати підхід.
7: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
8: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
7: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
8: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
7: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

стояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Казки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією.
1: Ранковий гороскоп зірки підкажуть далі у нашому ефірі. З'ясуємо, якому знаку зодіаку сьогодні нестримно щаститиме.
2: Овен.
1: Протягом дня складуться сприятливі обставини для того, щоб налагодити давно зруйновані стосунки з рідними, друзями чи колегами. Сьогодні вони залюбки підуть вам на зустріч і помиряться.
2: Телець.
1: Сьогодні особливо уважно потрібно ставитись до голосу інтуїції, надто в тому, що стосуватиметься вашого здоров'я. Дослухайтесь до сигналів, які подаватиме організм, і робіть висновки.
2: Близнюки.
1: Інший день сприятливий як роботи, так і незважаючи на будній день для відпочинку, більш результативним виявиться ранковий час, на який необхідно планувати всі звершення.
2: Рак.
1: Головне цей час не недооцінювати. Зробивши свою роботу якісно і вчасно, ви зможете якнайкраще презентувати себе перед керівництвом і отримати приємні бонуси.
2: Лев.
1: Найкращий день для роботи. За можливості потрібно провести його, спілкуючись з батьками та дітьми.

0: саме, а людина отримає підтримку.
1: Стрілець.
0: Підказати, як вчинити в тому чи іншому випадку, можуть не тільки близькі, а й несподівано зовсім незнайомі люди. Головне – дослухатися до їхньої думки.
1: Козиріг.
0: Домігшись серйозних професійних результатів і отримавши схвалення безпосередньо керівництва, намагайтесь не загордитися від успіхів, це навряд чи сподобається вашим колегам.
1: Водолій.
0: Перспективами для кар'єрного зросту, які відкриваються перед вами цього дня, обов'язково потрібно скористатись, інакше вам доведеться довго чекати на повторення подібного збігу обставин.
1: Риби.
0: Результати роботи, які ви присвятили чималий час, нарешті перейдуть із кількості в якість, стануть помітними для керівництва, яке обов'язково оцінить ваші старання.
2: Зірки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією.

0: Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
4: Шукаєте стильний одяг відмінної якості і не за всі гроші світу? Завітайте у магазин «Мелані».
5: Вишиванки для дорослих і дітей, етнопояси та прикраси ручної роботи,
4: базовий та святковий одяг – усе за доступними цінами.
5: Чекаємо вас за адресою вулиця Святих Петра і Павла, 3.
4: «Мелані» – це про стиль та традиції.
6: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

0: Новий день, нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
1: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою – про речі, які його творять.
1: Прогноз настрою продовжує наш ранковий ефір і ранкові ритуали, пов'язані з нами і з тим, що ми їх виконуємо обов'язково із задоволенням, тому що вони дарують нам енергію на прийдешній день і дарують наснагу на усі трудові звершення. Прокинувшись вранці, можна, звісно, зупинитися біля дзеркала для того, щоб, якщо у вас є нарцисичний синдром, трішки позахоплюватись тим, як вам подобається ваше відображення в дзеркалі. Для когось може це подарувати настільки гарний настрій, що можна забутися і спізнитися на роботу. Тому треба придумати собі якесь більш приємне заняття, яке здатне продовжити, власне, оце покращене ваше відображення у дзеркалі. Тому що заняття мистецтвом і культурою здатні сповільнити старіння, щоб ви довше могли захоплюватись відображенням у дзеркалі. Про це розповідають вчені. Власне, дослідники виявили, що люди, які щотижня займалися мистецькою та культурною діяльністю, старіли повільніше на біологічному рівні, а ефект був порівнювальний із регулярними фізичними вправами. Згідно із дослідженнями університету коледжу Лондона, регулярна участь у мистецьких заходах може допомагати уповільнювати темпи біологічного старіння. Дослідження було опубліковане у спеціалізованому журналі, проаналізували відповіді та опитування і результати аналізу крові майже у 4 тисяч дорослих у Великій Британії. Дослідники порівняли рівень участі людей у мистецьких і культурних заходах. Команда виявила, що люди, які частіше брали участь у мистецьких і культурних активностях і займалися більшою їх різноманітністю, мали повільніші темпи старіння та молодший біологічний вік. Люди, які займалися мистецькою діяльністю щонайменше раз на тиждень, старіли приблизно 4% повільніше, ніж ті, хто рідко або взагалі не долучався до таких занять. Примітно, що за словами дослідників, це можна порівняти з різницею між людьми, які регулярно займаються спортом, і тих, хто не тренується. Якщо лінь вас охопила і фізична активність викликає у вас відторгнення і небажання, є чудова альтернатива. Заняття мистецтвом і культурою здатні замінити вам похід у спортзал або пробіжку.
0: Рецепт гарного настрою простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою – про речі, які його творять.

0: Мрія, з якою засинаєш, може здійснитися лише тоді, коли вже зранку сьогодні працюєш над її досягненням.
1: Ранкуємо бадьоро на Радіо Сокаль.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: вечірко, то кохання, а сни зірка.
1: Згасла зоря, але ніколи, ніколи в моєму серці не згасне та дивна музика першого кохання. Згасла зоря.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 10:01 в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Екс-керівника Офісу президента Андрія Єрмака відправили під варту заставою 140 мільйонів гривень. Понад 1500 дронів та 56 ракет випустили РФ вчорашнього дня по Україні, каже президент. США скасували перекидання 4000 військових та техніки до Польщі. Далі про це детальніше. Вищий антикорупційний суд призначив для колишнього керівника Офісу президента України Андрія Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у 140 мільйонів. Слідчий суддя постановив клопотання детектива НАБУ про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного Єрмака Андрія Борисовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з дня його фактичного затримання. Визначити підозрюваному Єрмаку составу розмір 140 мільйонів гривень, сказав слідчий суддя. У разі внесення застави на нього буде покладено низку обов'язків, в тому числі здати на зберігання свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон, а також до Міністерства закордонних справ України, дипломатичні паспорти України, інші документи, що мають право на виїзд з України, якщо такий не здано, йдеться у повідомленні. РФ з початку минулої доби загалом випустила по Україні більш ніж 1500 дронів. За ніч 56 ракет, повідомив четвер президент України Володимир Зеленський, реагуючи на черговий російський удар. Зараз у Києві триває рятувальна операція. На місці російського дронового удару по житловій дев'ятиповерхівці у будинку повністю зруйновано під'їзд. Врятовано десятки людей. На жаль, одна людина загинула. Мої співчуття рідним і близьким під завалами, що можуть бути люди, вказав президент у соцмережах. Загалом, із початку вчорашньої доби росіяни застосували більш ніж 1500 дронів проти наших міст і громад. Це точно не діє тих, хто вважає, що війна іде до завершення. Важливо, щоб партнери не мовчали про цей удар, наголосив президент. Армія США скасувала розгортання другої бронетанкової бригади першої кавалерійської дивізії понад 4 тисячі солдатів та пов'язане з ним обладнання у Польщі. Зазначається, що під час слухань Конгресу щодо бюджетного стану армії міністр армії Ден Дріскол та генерал Крістофер Ланеве не згадали про скасування розгортання, але чутки вже почали поширювати серед постраждалих солдати. Надсилають текстові повідомлення друзям та близьким про ці зміни. Вказується, що США мали прикидати до Польщі понад 4 тисячі солдатів, також техніку. Частина цих військ вже перебуває в Польщі, а техніка в дорозі. Однак, за даними видання, повне розгортання було скасоване. Це все у випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте в наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Жоден з нас не народжений для війни, але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 10 ранкову годину і метеорологи сьогодні в день обіцяють 19 градусів тепла, вітер південно-західний 6 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%. Сонячно і без опадів. П'ятниця, завтра вранці плюс 6, день 22 тепла, вітер південний 8 метрів на секунду, 1730 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 30%, мілива хмарність і без опадів.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

ворог, і за це я йому дуже дякую. Але хай сам себе він оплакує. Мої сльози давно вже сіль, в нього в серці давно вже цвіль. Ми шукали братерства назовні, та знайшли його в батьківській хаті. Кожен братик є духом наповнений, кожна сестра збереже нам.

0: Афіша в нашому ефірі оголошує до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами. Granite Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту білого мармуру, бруківки, лава, квас, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.
1: Побачиться з тобою.

0: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
3: Час змінювати підхід.
2: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
3: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
2: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
3: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
2: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
4: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
1: Як легко прокидатися? Що їсти, щоб сил набиратися? Як з колегами подружитися і з рідними не сваритися? Парад порад. З нами дізнаєшся більше.
6: Парад-парад продовжує наш ранковий ефір, і сьогодні ми будемо радити, як почати ранок максимально продуктивно і піти на роботу з радістю. Усі ми любимо залежатись в ліжку на годинку, сваримось на будильники, необхідні залишати теплу зону комфорту. Але така вже доля кожної людини, в якої в житті крім задоволення є робота, відповідальність, плани. Якщо все одно доведеться розплющувати очі, збиратись та кудись іти, то краще робити це із усмішкою на обличчі. Щоправда, часом це звучить як місія не здійснена. Але є пара методів, як активних, так і цілком пасивних, внутрішніх та емоційних. Необхідно зважте та при нагоді застосуйте на практиці. Спочатку може бути складно, зате через кілька днів, тиждень максимум, втягнетесь і почнете отримувати від нових ранкових ритуалів справжнє задоволення. Почніть приготування з вечора. Якщо ви хочете підвищити свою продуктивність самісінького ранку, то почніть готуватися з вечора. Аби позбутись зайвих клопотів та метушні, подбайте про наявність продуктів для сніданку, оберіть одяг заздалегідь, щоб не застрягти у сонливій нерішучості біля дзеркала. За 2 години до сну відмовляйтеся від комп'ютера, смартфонів, соцмереж і навіть електронних книг. Холодне світло від екранів ускладнює вироблення мелатоніну, що сприяє порушенню циклів сну. І що пізніше вранці візьмете телефон до рук, то краще для самопочуття. Якщо відразу після пробудження почати перевіряти новини та електронну пошту, тільки втратите концентрацію, там все одно нічого цікавого або невідкладного, що ще не може почекати до офісу або хоча б до транспорту. Замість цього радимо ввечері придбати в оселі парадокс, але що менше мотлуху розкидано кімнатами, то яснішою буде ваша голова. Щоб свідомість була організованою, простір має цьому сприяти. Приберіть кімнату і помітите, наскільки енергія простору стала більш заспокійливою та гостинною для ранкових починань.
1: Як легко прокидатися? Що їсти, щоб сил набиратися? Як з колегами подружитися і з рідними не сваритися? Парад порад. З нами дізнаєшся більше.

0: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Реклама. Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
1: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
2: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
1: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на Юск.UA.
4: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 11 година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. 40 постраждалих у Києві через масовану російську атаку. Захист Єрмака заявив про відсутність доказів, готує апеляцію, збирає гроші для застави. Ліван та Ізраїль проведуть нові перемовини в США на тлі завершення терміну припинення вогню. Далі про це детальніше. Уже 40 постраждало в Києві через масовану атаку РФ ніч на 14 травня, повідомив у четвер мер міста Віталій Кличко у соцмережах. 40 постраждалих в столиці внаслідок масованої атаки, серед них двоє дітей госпіталізували, 31 постраждало, в тому числі одну дитину. Київ став головною ціллю масованого удару РФ ракетами та дронами в ніч на 14 травня. У місті є пошкодження на 20 локаціях. Це звичайні житлові будинки, школа, ветеринарна клініка, інша суто цивільна інфраструктура, повідомляв президент України Володимир Зеленський. Адвокат екс-керівника ОП Андрія Єрмака, якого суд 14 травня відправив під варту з можливістю внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень, сказав, що не очікував на подібне рішення та вважає його несправедливим і подаватиме апеляцію. Я зрозумів, що навряд чи вони скасують повідомлення про підозру, визнають його таким необґрунтованим, але я думаю, що суд все ж таки буде більш виваженим і визначиться заставою, а не арештом, сказав Фомін. Під час спілкування з медійниками адвокат одразу підкреслив, ставиться до рішення суду про арешт свого клієнта негативно. Ви маєте розуміти, що фактично зробив суд, визнав, що Андрій Єрмак у 22-му році допомагав Міндічу, фігуранту гучної корупційної справи. Це він, будучи головою Офісу Президента, допомагав Міндічу відмивати якісь гроші на будівництві. Вважаю, що це нонсенс, різко висловився Фомін. Правник додав, що він не побачив жодного доказу від САП, який свідчив би про те, що його підзахисний Андрій Єрмак дійсно брав гроші чи передавав їх комусь. Ліван та Ізраїль мають розпочинати нові мирні перемовини в Вашингтоні у четвер, тоді як термін дії їхнього останнього перемир'я, як вважається чинним, попри сотні загиблих внаслідок ізраїльських ударів, наближається до завершення. Напередодні перемовин Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило, що в середу внаслідок посилення ізраїльських авіаударів загинули 22 людини, зокрема 8 дітей. За даними Державного національного інформаційного агентства Лівану, удари були завдані приблизно по 40 об'єктах на півдні і сході країни. Останні сторони зустрічалися 23 квітня в Білому домі, де президент США Дональд Трамп оголосив про продовження перемир'я ще на 3 тижні та висловив оптимізм щодо можливості укладення угоди. Це випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Продовжуємо прогнозом погоди в 11 годину, і метеорологи обіцяють сьогодні продовження 19 градусів тепла, вітер південно-західний 6 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 30%, сонячно і без опадів. П'ятниця, завтра вранці плюс 6, день 22 тепла, південний вітер 7 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 30%, сонячно і без опадів.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Його може почути той, хто не чує, і побачити той, хто не бачить. Це добро. Життєві історії, що його утверджують, у програмі «Ти диво».
1: Програма «Ти диво» продовжує наш ефір. Історії волонтерів сьогодні про підлітків з Хмельницького, які збирають гроші для військових, продаючи горіхи. За рік волонтерської роботи їм вдалося закрити 2 збори для підрозділів ЗСУ. Про це розповідає один із волонтерів Ілля Лемещук. Одного дня я побачив, як діти продають льодяники у середмісті. Вони також закривали збори на ЗСУ та пропонували доєднуватись. Так я познайомився з людиною, яка всім цим займалась, і спробувати себе в цьому. Згодом я і мій товариш Денис надихнулися цим і вирішили зайнятися чимось схожим. Ми вирішили продавати горіхи, оскільки це здалося більш зрозумілим у реалізації. Хлопець розповів, що коли вони з другом почали волонтерити самостійно, то були певні труднощі. Відверто кажучи, це було нелегко, оскільки на думку людей ми доволі юні. Спочатку нам просто не довіряли. Багато хто перевіряв, чи дійсно гроші йдуть на банку саме для ЗСУ. Після того, як ми закрили перший збір, відчуття були неймовірні. Разом з тим у нас з'явився доказ наших дій. Ілля зазначив, що вже близько року вони з Денисом волонтерять. Наразі ми вдвох разом із тими людьми, які купують у нас, закрили вже 2 збори. Це були збори для 128-го арт-дивізіону Закарпатської бригади, яким ми передали зарядну станцію, та для 405-го окремого стрілецького батальйону їм ми передали антидронову гармату. Відкрили третій збір, збираємо знову для 405-ї ОСБ, але вже на зарядну станцію, оскільки зараз багато хто з військових надає такий запит. За словами підлітка, загальна сума зборів становить понад 50 тисяч гривень. Більше ніж половина того, що заробляємо, ми віддаємо на ЗСУ, решту використовуємо для закупівлі горіхів. Хочеться, щоб якнайшвидше війна завершилась. Ми намагаємось поєднувати і навчання, і цю роботу, оскільки розуміємо, що майбутнє країни залежить від нас. Основна наша мета – якнайшвидше приблизити перемогу, хоча б так, як можемо. Ілля розповів, що в середньому на закриття зборів іде близько 2 місяців. Звичайно, нас підтримує сім'я і друзі, і завдяки їхнім донатам нам вдається якнайшвидше закривати збори та починати нові.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама. Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
1: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
2: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
1: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: Блін, інакше і не скажеш!
5: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
6: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
4: О, навіть слів бракує!
6: От халепа!
4: Я просто одним словом!
5: Професійний сервісний центр «Лайт-сервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайт-сервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
7: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
8: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
7: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 7605.
9: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
10: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: ефірі. Тут правильні відповіді конвертуються в приємні подарунки. Телефонуй, лови момент, вигравай, радій, повертайся знову.
1: Але удачі далі в нашому ефірі. Ранкова вікторина у рамках нашого ранкового шоу. І завдяки нашому незмінному спонсору мережі фірмових магазинів «Галя Балована» є можливість вам отримати чудовий подарунок у вигляді піци смачної і на ваш смак. Все дуже просто. Формула виглядає таким чином. Ми задаємо питання, яке має відношення до всесвіту піци, всього, що стосується піци, її створення і назви. Надаєте правильну відповідь і отримаєте. Маєте можливість обрати собі смачну піцу завдяки нашому спонсору в мережі магазинів «Галя Балована». Отже, сьогодні запитання звучить наступним чином. Як називається закрита піца у формі півмісяця? Такі існують, дехто полюбляє, власне, таку не дуже традиційну. Отже, як називається закрита піца у формі півмісяця? 068-200-24-697. Наш незмінно традиційний номер у нашій ранковій студії в очікуванні на правильну відповідь на просте запитання, як завжди. Як називається закрита піца у формі півмісяця? Обирайте правильну відповідь і завдяки нашому спонсору є можливість отримати чудову піцу, посмакувати і, звісно ж, отримати кулінарне смакове задоволення. Алло, доброго ранку вам.
2: Доброго ранку.
1: Доброго ранку, як вас звати?
2: Галина.
1: Галина, дуже приємно. Отже, ви знаєте відповідь на це запитання, і вам часу це не зайняло. Отже, як називається закрита піца у формі півмісяця?
2: Я думаю, що це кальцоне.
1: Абсолютно вірно, кальцоне. Називається, ви любите таку піцу чи більше полюбляєте традиційну круглу?
2: І така
1: має свої переваги. Отже, я вітаю вас із перемогою. Залишайтеся на лінії, поговоримо, як ви зможете отримати свою піцу. А усім тим, хто також полюбляє піцу і хоче отримати таку у подарунок, чекайте наші наступні вікторини «Лови удачу» у рамках ранкового шоу «Не з понеділка».
0: Лови удачу в ефірі! Тут правильні відповіді конвертуються в приємні подарунки. Телефонуй, лови момент, вигравай, радій, повертайся знову!

0: Нові події. Регіональні новини.
1: Четвер, 14 травня, 12 година на студійному. Служба інформації Радіо Сокалі продовжує цю музичну інформаційну годину у цьому випуску. Сумна звістка знову прийшла до сокальської громади. Експертизою ДНК підтверджено загибель героя Юрія Боярчука. Поліція Шептицького району нагадує про заборону вилову гриби під час нересту. У сокальській громаді розпочато роботу над впровадженням системи профорієнтації дітей та підлітків на 2006-2007 роки. Фестиваль бандурного мистецтва «Струни Кобзаревого серця» об'єднав викладачів та вихованців мистецьких шкіл Львівщини у Шептицькому. У день вишиванки Шептицька громада долучиться до всеукраїнської акції пам'яті «Вишита стрічка пам'яті» та у зв'язку із проведенням планово-профілактичних робіт 18 та 19 травня буде припинене газопостачання до низки населених пунктів Сокальської громади. Трохи більше за декілька секунд. В студії вас вітає Марія Табак. Знову сумна звістка прийшла до сокальської громади. Експертизою ДНК підтверджено загибель героя Боярчука Юрія Олександровича, який із 2024 року вважався безвісти зниклим, пише Сокальська міська рада. Юрій Олександрович, 1995 року народження, житель села Шпикулоси, навчався і закінчив Княжівську середню школу 1-3 ступенів. Згодом продовжив навчання у Червоноградському ПТУ номер 55, де здобув спеціальні автослюсаря. Був призваний на військову службу 10 лютого 2023 року першим відділом Червоноградського РТЦК ТСП Львівської області. Проходив службу гранатометником механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти військової частини А4574. Мужньо виконуючи військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу і незалежність, був відзначений почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України «Золотий Хрест». 2 червня 2024 року під час бойового зіткнення поблизу населеного пункту Костянтинівка Покровського району Донецької області з ним було втрачено зв'язок і візуальний контакт. Зник безвісти. 11 травня цього року родина отримала сповіщення, що він повертається додому на щиті. Висловлюємо щирі співчуття матері Марії, братові Степану і його сім'ї. Про час і місце зустрічі траурного кортежу з тілом героя повідомимо додатково. Вічні пам'ять і слава воїну Юрію. Вчора під час повітряної тривоги ворог атакував об'єкти енергетичної та промислової інфраструктури на Львівщині. Також внаслідок падіння уламків пошкоджений один житловий будинок, вибиті вікна, пошкоджений дах. Інформації про постраждалих не надходило, повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Для нашого району дякувати Богу та силам ППО все минуло без наслідків, зазначив начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко. Правоохоронці Шептицького району відділу поліції нагадують громадянам про заборону вилову гриби у період нересту та закликають дотримуватися правил рибальства. У межах профілактичних заходів під умовною назвою «Нерест» дільничі офіцери громади, поліцейські офіцери громади, працівники відділу поліції номер 2 Шептицького районного відділу поліції спільно з інспектором рибоохоронного патруля проводять рейди та перевірки на водоймах району. Основна мета відпрацювань – запобігання фактам браконьєрства, охорона водних біоресурсів та контроль за дотриманням природоохоронного законодавства. Під час профілактичних заходів правоохоронці спілкуються з рибалками, роз'яснюють правила рибальства та нагадують про відповідальність за їх порушення. Зокрема, за порушення правил рибальства передбачена адміністративна відповідальність за статтею 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а за незаконне заняття рибним промислом, якщо такими діями завдано істотної шкоди, кримінальна відповідальність за статтею 249 Кримінального кодексу України. Поліція закликає громадян відповідально ставитися до природних ресурсів та неухильно дотримуватися встановлених обмежень у період нересту. У Сокальській територіальній громаді розпочато роботу над впровадженням системи профорієнтації дітей та підлітків на 2026-2027 роки. Відповідно до наказу відділу освіти, молоді, спорту Сокальської міської ради, створено робочу групу, яка працюватиме над розробленням проєкту плану впровадження системи профорієнтації громади. В громаді ініціатива реалізується в межах національного пілотування системи профорієнтації відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України та у співпраці з громадською організацією ДОКУ в рамках швейцарсько-українського проєкту «Дісайт» «Децентралізація для розвитку демократичної освіти». До складу робочої групи увійшли представники органів місцевого самоврядування, освітяни, практичні психологи та представники учнівського самоврядування. Метою роботи є створення ефективної системи профорієнтації, яка допоможе учням краще пізнати свої здібності, інтереси та свідомо обирати майбутній професійний шлях. Попереду спільна робота, нові ідеї та важливі кроки для підтримки професійного самовизначення молоді Сокальської громади. Йдеться у повідомленні відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради. Вона неймовірно звучить соло та в ансамблі з фортепіано, скрипкою чи цимбалами. Вона заворожує, виконуючи як світові шедеври музичного мистецтва, так і народні пісні. Адже бандура – це душа народу, що промовляє крізь струни. Вчора у Шептицькому відбулося справжнє свято національної музики – фестиваль «Струни Кобзаревого серця», який об'єднав викладачів та вихованців мистецьких шкіл Львівської області. Головними натхненницями та організаторками дійства стали викладачки Наталія Зіньків та Оксана Гейко. Фестиваль бандурного мистецтва у місті Шептицький – це не просто культурна подія, а справжнє свято української душі та національної традиції. Саме завдяки таким заходам молоде покоління відчуває гордість за свою культуру та духовну спадщину. Переконаний, що цей фестиваль має всі передумови перерости у масштабний всеукраїнський проєкт, який щороку об'єднуватиме ще більше виконавців, колективів та шанувальників бандури з різних куточків України, зазначив начальник відділу культури Шептицької міської ради Андрій Процик. У День вишиванки Шептицька громада долучиться до всеукраїнської акції пам'яті «Вишита стрічка пам'яті». Ініціативу сім'ї полеглого героя Тараса Бартмана підтримала громадська організація «Фундація розвитку та стратегічних змін», аби створити простір тихої вдячності та шани нашим героям. Вишита стрічка стане символом пам'яті про полеглих захисників і захисниць України. Родини зможуть прикріпити її біля портретів своїх рідних на алеї героїв у Шептицькому 21 травня у День вишиванки о 17:30. Як зазначають у Шептицькій міській раді, громадська організація «Фундація розвитку та стратегічних змін» закупила вишиті стрічки та безкоштовно передасть їх сім'ям під час акції. Запрошуємо родини загиблих героїв долучитися до спільної акції пам'яті. Для тих сімей, чиїх портретів ще немає на алеї героїв, стрічку можна розмістити на металевому дереві пам'яті поруч. Нехай вишита стрічка стане знаком нашої вдячності пам'яті та єдності. Йдеться у повідомленні Шептицької міської ради. І Шептицьке управління експлуатації газового господарства Львівської філії товариства з обмеженою відповідальністю газорозподільні мережі України повідомляє, що згідно із затвердженим планом-графіком проведення планово-профілактичних зупинок газорозподільної станції західного лінійного виробничого управління магістральних газопроводів товариства з обмеженою відповідальністю оператор газотранспортної системи України буде припинено подачу газу споживачам газорозподільної станції «Сокаль» у зв'язку із проведенням планово-профілактичних зупинок на газорозподільні станції «Сокаль» до населених пунктів міста Сокаль, селища Жвирки, сіл Завишень, Поториця, Забужя, Конотопа, Опільсько, Бояничі, Савчин, Гута, Хоробрів, Ниновичі, Гатківка, Варяж, Лубнівка, Русин, Лишків з 9 години 18 травня та з поступовою подачею з 16 години 19 травня. Це була остання інформація у цьому випуску новин, над яким працювала Марія Табак. Більше розкажемо вже в вечірніх випусках. Бажаю усім спокійного дня і лише добрих новин.

Продовжуємо наш ефір інформацією про День пам'яті українців, які врятували євреїв під час Другої світової війни. На знак поваги до праведників народів світу та інших рятівників євреїв, які, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту, постановою Верховної Ради України від 2 лютого 2021 року про вшанування пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, було встановлено День пам'яті українців, які рятували євреїв 14-го. Травня. Часто це були звичайні люди – селяни, священики, вчителі, лікарі, які не шукали слави, а керувалися совістю та співчуттям. Серед відомих рятівників – родини Суховерків, Мельників, Козленків, Шевченків, а також лікарка Марія Гайдай, священник Омелян Кош та багато інших. Деякі з них заплатили за свою допомогу євреям найдорожчим – власним життям. Дату пам'ятного дня було обрано не випадково. Саме 14 травня 1942 року в окупованому Рівному розстріляли родину Суховерків, яка переховувала єврейську дівчинку. Їхній подвиг став символом незламності всіх українців, які не злякались нацистського терору.

Афіша в нашому ефірі оголошення до вашого. Інформація звучить на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятків з граніту білого мармуру, бруківки, лава квас,

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні.
2: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 20 10 100. 073 20 10 100. Магазин «Тепла оселя».
3: Шукаєте стильний одяг відмінної якості і не за всі гроші світу? Завітайте у магазин «Мелані».
4: Вишиванки для дорослих і дітей, етнопояси та прикраси ручної роботи,
3: базовий та святковий одяг – усе за доступними цінами.
4: Чекаємо вас за адресою: вулиця Святих Петра і Павла, 3.
3: «Мелані» – це про стиль та традиції.
5: Найкращі вікна то є що? Перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня. Знай, тато в тебе вірить і пише листа.

Продовжуємо наш ефір інформацією про День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Під час нацистської окупації України з 1941 по 1944 рік нацистським режимом було знищено понад 1,5 мільйона євреїв, майже 60% довоєнного єврейського населення України. Це стало частиною загальноєвропейського плану остаточного розв'язання

вирішення єврейського питання, ініційованого нацистською Німеччиною. Масове винищення євреїв на українських землях стало однією із найтрагічніших сторінок Голокосту – геноциду, вчиненого проти єврейського народу. На відміну від Західної Європи, де євреї зазвичай депортували до концтаборів, в Україні значну їх частину було вбито на місці, часто безпосередньо біля домівок. Нацисти використовували масові розстріли, які проводили ейнсацгрупи, німецька поліція, також місцеві колаборанти. Попри всі можливі наслідки, у надзвичайно складних умовах, тисячі українців, віддаючи ризику власне життя, життя своїх рідних, рятували євреїв від знищення нацистами. Вони робили їх членами своїх родин, шукали нові документи, давали тимчасовий притулок, їжу, допомагали втекти від переслідування. Голокост в Україні мав катастрофічні наслідки не лише для єврейської громади, а для всієї історичної пам'яті країни. До війни євреї становили вагому частку населення багатьох міст у культурному, економічному та суспільному житті. Їхнє масове знищення змінило етнічну мапу України назавжди. Саме тому збереження пам'яті про Голокост і вшанування праведників народів світу з України – це важливий моральний обов'язок сучасного суспільства. Важлива частина національної пам'яті, яка свідчить про гуманізм, гідність українського народу навіть у найчорніші часи історії.

піде силу цих полів. Розум холодний, як арес волів. Тіло моє залізний плід небесних ковалів. Ворог завмер, демон околів. Бо сам Перун мою кольчугу плів. Батько Богун люті не жалів. Так і я вже з болотяних бісів на стіна вголів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт. Бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард. Та ще зарано нам іти в Асгард. Баал блукає по земному храму. Ім'ям світла, ім'ям

0: Соколь з тобою поруч.
1: Вибач, мала, більше немає сил. Знову зима, не вистачає світил. Нема тепла, і в ковдрі не знайду уламки скла. Роблять нове тату, я тут не сплю. Втома моя сестра, а брат тут той, з ким разом до кінця. Ми з ним на двох ділимо одну мету, зробити крок, завершити ходу.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сукарській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галя Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколики. «Галя Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 13 година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. У столиці вже понад 40 поранених через російський удар. Міністр закордонних справ коментує варварську атаку РФ під час саміту у Пекіні. ЄС готується продовжити тимчасовий захист для українців ще на рік. Далі про це детальніше. Кількість поранених внаслідок атаки РФ у Києві продовжує зростати. 21 із 44 постраждалих людей, в тому числі одна дитина, госпіталізовані, повідомив у четвер мер столиці Віталій Кличко. Внаслідок масованої атаки ворога на столицю, за даними медиків, троє загиблих, 44 людини постраждали. Наразі у стаціонарах перебуває 21 людина, в тому числі одна дитина. 23 постраждалих отримають медичну допомогу амбулаторно, написав Кличко у соцмережах. Поліція Києва повідомила при цьому, що кількість загиблих внаслідок масованого удару РФ в Києві збільшилась до 4 осіб. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував масований російський обстріл України, зауваживши, що ця варварська атака сталася під час важливого саміту в Пекіні, вказавши, що лідери США та Китаю мають достатньо впливу, щоб сказати главі Кремля Путіну закінчити війну. Саме в той час, коли лідери найпотужніших країн зустрічаються в Пекіні, а світ сподівається на мир і співпрацю, Путін запустив сотні дронів, балістичних і крилатих ракет по столиці України. Ця варварська атака під час такого важливого саміту демонструє, що російський режим становить глобальну загрозу міжнародній безпеці. Замість миру та розвитку Москва обирає агресію і терор, зазначив Сибіга УІКС. У Києві, зазначив голова МЗС, зруйновано цілі квартали житлових будинків, є загиблі та поранені мирні люди. Під ударами опинилися також інші міста і громади по всій Україні. Спеціальна посланниця Європейського Союзу з питань українців Ільва Йогансон очікує, що ЄС продовжить дію тимчасового захисту для українців ще на рік, до 2028 року. Про це вона сказала в інтерв'ю ДІВІ. З огляду на поточну ситуацію, думаю, що Єврокомісія надійде пропозиція продовжити його ще на рік, до березня 28-го. Думаю, що держави-члени ЄС цим погодяться. За її словами, зараз між країнами-членами ЄС триває обговорення щодо спільного підходу до майбутнього тимчасового захисту українців. На мій погляд, схоже, що ми прийдемо до продовження тимчасового захисту. Можливо, з деякими незначними корективами, але в основному ще на один рік, сказала Йогансон. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 13-ту годину метеорологи сьогодні в день обіцяють 18 градусів тепла, вітер південно-західний 6 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, мінлива хмарність і без опадів. П'ятниця, завтра вранці плюс 5, день 22 тепла, південний вітер 8 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 30%, мінлива хмарність і без опадів.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

друге вікно, серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде і ти розповідаєш.

продовжуємо наш ефір інформацію про День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. На знак поваги до праведників, народів світу та інших рятівників євреїв, які, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту, постановою Верховної Ради України від 2 лютого 2021 року було встановлено День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, які відзначаються щороку 14 травня. Українці стали однією із найбільших груп серед праведників світу. Це почесне звання, яке надає держава Ізраїль через меморіал катастрофи Яд Вашем. Станом на 26 рік його отримали понад 2700 громадян України, які рятували євреїв у різних регіонах, у містах і селах, на окупованих територіях, у підтримку.

0: Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 7605.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
6: Час змінювати підхід.
5: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
6: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
5: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
6: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
5: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
7: Що так холодно? Тремняти ті вікна! Дай двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, ідемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні? Мені нині приснився наш дідо і казав...
8: Хто приснився?
7: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
8: Як не треба?
7: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
8: То де тут таке є?
7: Ті, що на старій автостанції.
8: А що то за фірма?
7: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
3: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
3: Сьогодні, 14 травня, ми вшановуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. У цей день ми віддаємо шану усім людям, які, проживаючи на території України, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту.

0: Усім привіт! Мене звати Каріна Нечитайло. І зараз ми поговоримо про мистецькі цінності України, які Росія нагло намагається присвоїти собі. Сьогодні пропоную розібрати пісню «Любо, братці, Любо», яка так полюбилася росіянам.
1: Люба, братці, Люба, Люба, братці, жить з нашим Адамом.
0: Але чи справді це російська пісня? Дізнайся у рубриці «Украдене щастя». Відома всім пісня «Любо, братці, Любо, Любо, братці, жить», яку в Росії вважають народною. Насправді ж, написана українцями, та в оригіналі завжди звучала українською мовою. Слова пісні були створені бійцями армії Нестора Махна, які були етнічними українцями за походженням. І ця пісня була чимось на зразок гімну повстанців. «Махно – це наша історія. Добра чи зла – не це важливо. Важливо, що ми з вами сьогодні її маємо і не дозволимо відібрати».
2: Любов.

вже доведено, що Любо, братці Любо, знаменита пісня часів визвольних змагань 1917-1921 років. Однак російська Вікіпедія не збирається поступатися правом на неї. Там кажуть, що пісня виникла ще в 1783 році, коли донські козаки билися з ногайцями. Хоча ніяких доказів не наводиться. А от ми докази маємо. Якщо вважати, що ця пісня була написана у 18 столітті, за переконаннями росіян, то логічно думати, що вона була написана тією мовою, якою розмовляли люди в тій місцевості, де ця композиція творилася. А це на етнічних козацьких землях. Тобто, як кажуть етнографи, швидше за все, пісня була написана на малоросійській мові. Якщо подивитися старий радянський фільм «Олександр Пархоменко», то в цьому фільмі пісню «Любо, братці, Любо» виконують російською мовою, але з українським акцентом, і використовують у пісні українські слова «порубаних», «не доводиться», «куля», «тужити». За словами українського музиканта Тараса Житинського, він спілкувався з генеральним продюсером радіо BBC українцем Олександром Грибом, який після закінчення Львівського університету поїхав у 1997 році в етнографічну експедицію на південь України і там записав деякі пісні того краю. Він передав митцю касетні записи з історією літнього чоловіка, який воював у війську Нестора Махна, і вони співали цю пісню саме українською, і сам Махно її дуже любив. І це тільки початок переліку вкраденого сусіднім народом. Насправді ж, не всі ісконно русські пісні були створені російським народом. Отак вони вже давно переписують нашу історію, привласнюючи здобутки українців.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Чотирнадцята година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. В Києві зросла кількість зниклих безвісти після масованого ракетного удару. Військовий збір спрямують винятково на виплати військовослужбовцям. Рада підтримала законопроєкт за основу. Та ЄС і 33 країни підпишуть угоду про створення спецтрибуналу щодо Росії вже завтра. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: В Києві наразі є дані про мінімум 20 зниклих безвісти після масованого ракетного удару, повідомили у ДСНС України. Кількість жертв російського удару зросла до 5 осіб. Окрім того, наразі є дані про зростання зниклих безвісти. Пошуково-рятувальні роботи тривають, повідомили в ДСНС. Інформація оновлюється. На місці події працюють психологи та кінологи ДСНС. Залучена важка інженерна техніка для розбору завалів. Загалом по Києву через російський обстріл постраждало 39 людей, з них одна дитина, і ще 28 людей вдалося врятувати, вказали у ДСНС. Сьогодні Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про цільове використання військового збору. Його планують повністю передавати на грошове забезпечення Збройних сил України. За законопроєкт проголосували 226 народних депутатів. Він пропонується створити законопроєктом спеціальний фонд у державному бюджеті для цільового використання цих надходжень у разі остаточного ухвалення документа з 1 січня 2027 року. Весь військовий збір зараховуватиметься до цього фонду та використовуватиметься на виплати для Збройних сил України.
0: До подій у світі.
1: Під час міністерської зустрічі Ради Європи в Кишиневі 15 травня, тобто завтра, 33 держави та Євросоюз підпишуть угоду про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра. 15 травня завершить підготовчий етап та юридично запустить спецтрибунал. Після цього почне будуватися сама інституція. Це добір суддів, прокурорів, слідчих, персонал. Тобто, якщо ми кажемо про практичний запуск, коли вже буде працювати слідча, прокурори готуватись обвинувальний вирок, то ми очікуємо це до кінця 2027 року, додала заступниця глави Офісу президента. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Ну, ми продовжуємо 14-ту годину прогнозом погоди і бачимо, що зараз наші термометри фіксують максимальних за сьогодні 17 градусів тепла. Впродовж дня нас очікує ясна погода. З помірною хмарністю тиск 738 мм, влухість повітря 40%, вітер південно-західний 3 метри за секунду. Сьогодні опадів не передбачається. Ну, завтра в п'ятницю 15 травня метеорологи нам прогнозують ясний ранок та похмурий день. Температура повітря коливатиметься від 4 до 21 градуса тепла, тиск 737 мм, вологість повітря 40%, вітер південний 4,5 метра за секунду. Опадів завтра також не очікується.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
2: Ей, посмішка. Справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня. Ей, посмішка, справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня. Саме ти перевернула мій світ, саме ти. Причина на новий хіт, і для тебе готовий на все, бо для мене ти є все.

посмішка. Справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня.

0: Реклама. Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
1: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
2: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
1: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
5: Професійний сервісний центр «Лайт Сервіс».
4: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
5: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Лайт Сервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
6: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
7: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
6: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
7: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
6: За інформацією звертатись по телефону
7: 096

0: 627 59 77 096 627 59 77.
1: Шукаєте стильний одяг відмінної якості і не за всі гроші світу? Завітайте у магазин «Мелані».
2: Вишиванки для дорослих і дітей, етнопояси та прикраси ручної роботи,
1: базовий та святковий одяг – усе за доступними цінами.
2: Чекаємо вас за адресою вулиця Святих Петра і Павла, 3.
1: «Мелані» – це про стиль та традиції.
3: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Реклама. Радіо Сокаль.

Сьогодні, 14 травня, ми вшановуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Праведники світу. Це звання присуджує держава Ізраїль для відзначення неєвреїв, які ризикували життям під час Голокосту, щоб врятувати життя євреям від знищення нацистами. Отримати це звання можна лише за рекомендацією Європейської спільноти, а спеціальна комісія вивчатиме усі документи та покази свідків. Станом на 1 січня 2020 року Ізраїль відзначив 2659 громадян України званням праведника народів світу за порятунок євреїв від Голокосту. Україна займає четверте місце у світі за кількістю цих звань, більше тільки у Польщі, Нідерландах та Франції. Однак ця статистика не вказує на фактичну кількість людей, які рятували євреїв. І цей спосіб в жодному разі не показує реальну допомогу у Другій світовій війні. Таким чином, досі тисячі рятівників залишаються невизнаними і невідомими.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 15-та година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. За всі ці удари буде справедлива відповідь Зеленський про нічний обстріл. В Україні оновили військовий ритуал прощання та Швейцарія готова приєднатися до спецтрибуналу за злочин агресії проти України, заявив Сибіга. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Станом на зараз відомо про 5 загиблих в Києві через нічну російську атаку. Мої співчуття рідним та близьким, заявив Зеленський. Близько 40 людей були поранені у столиці, ще 7 людей поранені на Київщині. В Харкові 28 постраждалих, 2 людей поранено в Одеській області. Загалом 180 об'єктів пошкоджено по країні, з них лише звичайних житлових будинків понад 50, наголосив президент. Він додав, що наразі триває пошуково-рятувальна операція в Дарницькому районі. Він також повідомив, що сьогодні під час гуманітарної місії у Херсоні росіяни двічі атакували FPV-дронами машину управління ООН із координації гуманітарних справ. В машині були керівник управління ООН з координації справ та ще 8 співробітників організації. Обійшлося без постраждалих, представників місії евакуювали.

0: В Україні на законодавчому рівні закріпили віддання військових почесті героям для бійців, яких суд визнав померлими, повідомили сьогодні у Верховній Раді. Парламент ухвалив відповідний закон щодо запровадження військового прощального ритуалу, за проголосували 273 народні депутати. Закон розроблений для родин військових, які захищали суверенітет України та були оголошені судом померлими через відсутність тіла. Оскільки чинний статут передбачає віддання почесті лише під час поховання чи перепоховання, новий документ запроваджує окремий військовий прощальний ритуал. Як зазначив представник уряду у парламенті, законопроєкт передбачає врегулювання питання віддання військових почестей особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України із числа осіб, які судом оголошені померлими шляхом призначення порядку проведення військового прощального ритуалу.
1: До подій у світі.
0: Швейцарія повідомила Раду Європи про готовність приєднатися до розширеної часткової угоди щодо створення спеціального трибуналу за злочини агресії проти України. Про це сьогодні повідомив міністр закордонних справ Сибіга. Міністр подякував швейцарській стороні за підтримку ініціативи, вдячний нашим швейцарським партнерам за цей принциповий та сильний крок, зазначив глава МЗС. За його словами, роль Швейцарії у підтримці міжнародного права є особливо важливою. Вона відіграє особливу роль в захисті принципів та норм міжнародного права, її рішення має величезне значення для всієї міжнародної спільноти. Очільник МЗС також заявив, що створення спецтрибуналу поступово переходить у практичну площину. Справедливість за злочин агресії проти України є неминучою. Трибунал – це вже не абстрактна ідея, а це стає реальністю, підкреслив очільник Міністерства закордонних справ. Це була остання інформація в цьому випуску. Новин більше слухайте вже у наступних годинах.
1: Новини на Радіо Сокаль.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
0: Ну, ми продовжуємо 15 годину прогнозом погоди і бачимо, що зараз наші термометри фіксують 17 градусів тепла. Впродовж дня нас очікує ясна погода з помірною хмарністю, тиск 738 міліметрів, вологість повітря 40%, вітер південно-західний 3 метри за секунду. Сьогодні опадів не передбачається. Завтра, в п'ятницю, 15 травня, метеорологи нам прогнозують ясну погоду з помірною хмарністю. Температура повітря коливатиметься від 4 до 21 градуси тепла. Тиск 737 міліметрів, вологість повітря 40%, вітер південний 4 метри за секунду. Опадів завтра не очікується.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.
1: Нагадую нашим слухачам, що сьогодні, 14 травня, в Україні відзначають День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань та смерті, ризикуючи власним життям і безпекою своїх родин. В роки Другої світової війни багато українців переховували єврейські сім'ї у своїх домівках, допомагали з документами, їжею та втечею з гетто. За такі дії нацисти карали стратою не лише самих рятівників, а й їх близьких. Тисячі українців відзначили званням «Праведника народів світу», яке присвоює ізраїльський меморіальний комплекс Ядвашем людям неєврейського походження, що рятували євреїв під час Голокосту.

0: реклама.
1: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
2: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
3: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
2: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
4: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на Юск.UA.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Сьогодні, 14 травня, ми вшановуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. У цей день ми віддаємо шану усім людям, які, проживаючи на території України, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту.

0: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.
1: Мер зубань за мене так не визначає тебе. Повітря перекрите, бо тобі моя потреба. Із полосу на полосу прямо до твого серця. Думки мої в тумані магнітолі на сьогодні.

Нагадую нашим слухачам, що сьогодні, 14 травня, в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань та смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. У роки Другої світової війни багато українців переховували єврейські сім'ї у своїх домівках, допомагали з документами, їжею та втечею із гетто. За такі дії нацисти карали стратою не лише самих рятівників, а й їх близьких. Тисячі українців відзначали званням «Праведники народів світу», яке присвоює ізраїльський меморіальний комплекс «Єдвашим» людям неєврейського походження, що рятували євреїв під час Голокосту.

0: Служба інформації Радіо Сокаль продовжує цю музичну інформаційну годину у цьому випуску. Сумна звістка знову прийшла до сокальської громади. Експертизою ДНК підтверджено загибель героя Юрія Боярчука. Поліція Шептицького району нагадує про заборону вилову риби під час нересту. Завершила свою роботу 27-ма сесія Шептицької районної ради, в ході якої депутати розглянули 10 питань з різним. У сокальській громаді розпочато роботу над впровадженням системи профорієнтації дітей та підлітків на 2026-2027 роки. Фестиваль бандурного мистецтва «Струни Кобзаревого серця» об'єднав викладачів та вихованців мистецьких шкіл Львівщини у Шептицькому. У День вишиванки Шептицька громада долучиться до всеукраїнської акції пам'яті «Вишита стрічка пам'яті» та у зв'язку із проведенням планово-профілактичних робіт 18 та 19 травня буде припинене газопостачання до низки населених пунктів Сокальської громади. Трохи більше за декілька секунд в студії вас вітає Марія Табак. Знову сумна звістка прийшла до Сокальської громади. Експертизою ДНК підтверджено загибель героя Боярчука Юрія Олександровича, який з 2024 року вважався безвісти зниклим, пише Сокальська міська рада. Юрій Олександрович, 1995 року народження, житель села Шпикулоси, навчався і закінчив Княжівську середню школу перших-третіх ступенів, згодом продовжив навчання у Червоноградському ПТУ номер 55, де здобув спеціальність автослюсаря. Був призваний на військову службу 10 лютого 2023 року першим відділом Червоноградського РТЦК та СП Львівської області. Проходив службу гранатометником механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти військової частини А-45-74. Мужньо виконуючи військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, був відзначений почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України «Золотий Хрест». 2 червня 2024 року під час бойового зіткнення поблизу населеного пункту Костянтинівка Покровського району Донецької області з ним було втрачено зв'язок і візуальний контакт. Зник безвісти. 11 травня 2026 року родина отримала сповіщення, що він повертається додому на щиті. Висловлюємо щирі співчуття матері Марії, братові Степану і його сім'ї про час і місце зустрічі траурного кортежу з тілом героя. Повідомимо додатково вічні пам'ять і слава воїну Юрію. Правоохоронці Шептицького районного відділу поліції нагадують громадянам про заборону вилову риби у період нересту та закликають дотримуватися правил рибальства. У межах профілактичних заходів під умовною назвою «Нерест» дільничі, офіцери громади, поліцейські офіцери громади, працівники відділу поліції номер 2 Шептицького районного відділу поліції спільно з інспектором рибоохоронного патруля проводять рейди та перевірки на водоймах району. Основна мета відпрацювань – запобігання фактам браконьєрства, охорони водних біоресурсів та контроль за дотриманням природоохоронного законодавства. Під час профілактичних заходів правоохоронці спілкуються з рибалками, роз'яснюють правила рибальства та нагадують про відповідальність за їх порушення. Зокрема, за порушення правил рибальства передбачена адміністративна відповідальність за статтею 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а за незаконне заняття рибним промислом, якщо такими діями завдано істотної шкоди, кримінальна відповідальність за статтею 249 Кримінального кодексу України. Поліція закликає громадян відповідально ставитися до природних ресурсів та неухильно дотримуватися встановлених обмежень у період нересту. Як ми вже інформували у попередніх випусках новин, завершила свою роботу 27-ма чергова сесія Шептицької районної ради, на порядку денному якої було 10 питань з різним. Перед тим, як перейти до їх розгляду, депутати затвердили лічильну та редакційну комісії і внесли зміни до порядку денного, правки щодо якого озвучив голова ради Андрій Порицький.
1: Включити в порядок денний під номер 8 питання про погодження проекту землеустрою щодо встановлення меж адміністративно-територіальної одиниці села Острів Шептицької міської територіальної громади Шептицького району Львівської області. Це 8 питанням і 9 питанням про дострокове припинення повноважень депутата Шептицької районної ради Кожемлі Руслани Дмитрівни. Відповідно, різне буде під номером 10. Добавити наш порядок денний двома питаннями.
0: Такі пропозиції були підтримані районними обранцями, як і сам проєкт рішення в цілому – за 22 голоси зареєстрованих у залі депутатів. Далі сесія продовжила свою роботу із розгляду звернень і запитів депутатів Ради та відповідей на них. Відтак, в ході їх розгляду одразу двоє депутатів заявили про свій вихід із політичної партії «Слуга народу» в Шептицькій районній раді. Зокрема, Руслана Кужельна своє рішення прокоментувала так.
2: Я визнаю довіру своїм виборцям, коли є члена вибору, я їм наголошувала, що я іду не як від фракції, якщо ви голосуєте за мене як за людину. Я це декілька разів наголошувала, що прошу голосувати за мене як за людину. І зараз я хочу вийти з цієї фракції, тому що я не можу більше знаходитися в цій фракції, бачачи, що робиться. Відповідно до вимог закону України про місцеве самоврядування в Україні, документ 280-97 закону України про статус депутатів місцевих рад, документ 93-15 та регламенту Шептицької районної ради Львівської області повідомляю про свій вихід з депутатської фракції «Слуга народу» Шептицькій районній раді Львівської області. З цього часу не вважаю себе пов'язаною зобов'язанням перед зазначеною фракцією та буду діяти як позафракційний депутат.
0: З аналогічною заявою звернувся до Шептицької районної ради і Хир Іван Богданович, яку з огляду на відсутність депутата озвучив на його прохання голова ради Андрій Порицький. Наступним питанням порядку денного, яке заслухали депутати, було про інформацію Шептицького районного відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області, про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результатів діяльності на території Шептицького району за 2025 рік. Його доповідач, начальник Шептицького районного відділу поліції Ігор Підлужний, зазначив, що за минулий рік в єдиному обліку зареєстровано 35132 заяви і повідомлення про вчинені кримінальні, адміністративні правопорушення та інші події. За словами Ігоря Підлужного, до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 1424 кримінальних правопорушень, з них 737 розкрито. Зареєстровано 384 тяжких кримінальних правопорушень, з яких розкрито 223, серед них, зокрема, одне вбивство, 10 тяжких тілесних ошкоджень, 2 зґвалтування, 2 розбещення неповнолітніх, 17 грабежів. За даними кримінальними правопорушеннями, особи встановлені та кримінальні провадження скеровані до суду з обвинувальним актом. У зв'язку із продовженням військового стану та проведенням мобілізаційних заходів на правоохоронців покладено додаткові функції, зокрема щодо виявлення осіб, які самовільно залишили військові частини, а також забезпечення виконання вимог чинного законодавства у сфері оборони та мобілізації, зазначив начальник районного відділу поліції.
3: Добавилася надзвичайна робота, військовий стан по виявленню і доставки ВСП військових, які втекли з війська, СЗЧшники, яких ми маємо понад 400 чоловік, напевно, в районі, яких доставляємо регулярно. Також робота з РТЦК, де встановлення доставка осіб, які ухиляються від мобілізації, які підпадають під відповідальність по 210-му, де складають працівники РТЦК.
0: Нетверезе водіння залишається одним із найпоширеніших правопорушень в районі. Працівники поліції ледь не щодня фіксують такі випадки та складають адміністративні протоколи відповідно до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Широко розповсюдженими на території району залишаються і наркозлочини. Таких протягом звітного періоду виявлено 57, а також задокументовано 25 фактів протиправної діяльності з збагачем наркотиків. Наркотичні засоби, психотропні речовини вилучено з незаконного обігу, повідомив Ігор Підлужний, зазначивши, що завдяки сприянню органів місцевої влади розширено та удосконалено систему відеонагляду Шептицького району, інформація з камер відеоспостереження яких використовується під час розслідування кримінальних проваджень, виявлення осіб, які вчинили кримінальні чи адміністративні правопорушення. Також в інформації головного поліцейського району зазначено, що на території обслуговування Шептицького району налічується 12 поліцейських офіцерів громади. А щодо кадрової ситуації у цілому, Ігор Підлужний говорить.
3: В особовому складу є в нас проблема по ГРПП, де кількість особового складу 37% некомплекту. Люди, звичайно, в основному це сержантський склад, які за ту зарплату не хочуть працювати і набрати. На жаль, конкурси оголошуємо, а люди в поліцію йти не хочуть. Є там багато чинників, і не хочуть працювати в ДЦК, і складність роботи, і зарплата, і тому подібне. Навіть, звичайно, старшини і то взяти, який би міг працювати в межах підрозділу, не хочуть ті.
0: Додамо, що в ході заслуховування цієї інформації депутати мали можливість задати питання доповідачу. Так, Геннадій Воловенко своєму акцентував увагу на кримінальному провадженню щодо ймовірного завдання багатомільйонних збитків у вугільній сфері, розслідування розслідування якого, за його словами, триває роками без відчутного результату. Також порушив питання комунікації керівництва поліції з депутатами та належного реагування на повідомлення про злочини. Окремо звернув увагу на необхідність посилення патрулювання поблизу річки Західний Буг у Шептицькому через випадки підпалів сухостою та можливі правопорушення на цій території. Пропоную послухати у прямій мові.
4: Номер кримінального провадження 1-20-21-14-13-1-5-0-75 стосовно нанесення збитків 200 мільйонів, розпродання вугілля, якщо казати на хлопський розум, наліво-направо, без оплати. Тобто прямі нанесення збитків. Я розумію, що сьогодні, напевно, не 22-й, ні не 23-й рік, але де 21-й, де 25-й, а віз і нині там. Не доведено ні до суду, не вчинені, на мою думку, належні досудове розслідування. І підставою, знову ж на мою думку, напевно, буде те, що це ті особи, які вчинили цей злочин, вони просто уникнуть відповідальності через сплин часу. Візьміть, будь ласка, на особистий контроль. Це перше питання. Друге питання. Коли депутат районної ради приходить в Червоноградський відділ поліції, звертається з клопотанням про те, щоб прийняв його керівник районного відділу поліції, я думаю, що треба все-таки приймати депутата. Тому що просто так я не приходжу. І з питанням, яким я прийшов, це було незаконне заволодіння майна у місті Червоноград. Пишуться повідомлення про злочин, які чомусь розслідуються не слідчим відділом, а розслідуються у нас дільничими. Є така практика. Я розумію, що навантаження дуже велике, але бажано все-таки, щоб повідомлення про злочин, так як у нас пише 214 КПК, все-таки вчиняли дії стосовно неї слідчий від. Третє питання. 6 і 7 травня у нас в районі річки Західний Буг сталося два запалення сухостою. Виїжджали наряди пожежної частини. Я думаю, що було б добре, щоб патрульна поліція заїжджала не тільки в екопарк, там де підземна парковка, а проїжджала, наприклад, від залізного мосту з вулиці Радехівської. І так от по дамбі, щоб можна було подивитися, чи вчиняються якісь законні чи протизаконні.
0: Відповідаючи, Ігор Підлужний, начальник Шептицького районного відділу поліції, сказав, що питання щодо кримінального провадження по вугільній галузі ретельно вивчить і у письмовій формі скерує на нього відповідь, а щодо двох інших запевнив, що завжди готовий до співпраці з представниками місцевого самоврядування шляхом покращення комунікації і роботи патрульних у зазначеному депутату місті. Також депутатка Руслана Кужельна звернула увагу на ситуацію, яка трапилася з мешканцем її округу, який перебуває на метадоновій програмі лікування. Наразі чоловік перебуває під слідством у справі щодо ймовірного збуту наркотичних препаратів, які, як наголосила обраниця, він отримував в межах терапії. Відтак, на її думку, окремі рішення у цій справі викликають сумніви щодо законності певних дій правоохоронців, а відтак і відповідальності підозрюваного. Додамо, що конкретної відповіді на це запитання доповідач не дав, зазначивши, що озвучена інформація може базуватися на неповних або хибних судженнях, а голова районної ради додав, що у випадку наявності фактів чи підозри щодо неправомірних дій правоохоронців варто звертатися до компетентних органів у встановленому законом порядку. В свою чергу, депутат Ярослав Гаврилюк вкотре порушив питання поведінки мотоциклістів на вулицях міста Сокалі. Зокрема, йшлося про те, що навіть під час комендантської години вони влаштовують перегони містом, створюючи значний шум, а отже і дискомфорт для мешканців. Як відповів доповідач, правоохоронці намагаються реагувати на такі випадки та проводять відповідну роботу, однак ефективність заходів нерідко ускладнюється через нестачу кадрового ресурсу. Наступною до обговорення була інформація щодо виконання районного бюджету Шептицького району за перший квартал 2026 року. Як зазначила доповідачка з цього питання, начальниця фінансового управління Шептицької районної військової адміністрації Галина Леонова.
5: На рахунок районного бюджету загального фонду надійшло 1,277,4 тисячі гривень. Левова частка з цих надходжень – це є перерахований невикористаний залишок коштів спеціального фонду Шептицької районної ради, який виник за результатами реалізації міжнародного проекту. Відповідно до попереднього рішення районної ради, цей залишок створив перевиконання районного бюджету, в результаті чого ми його скерували відповідно до вашого рішення на видатки для районної ради. І дохідна частина районного бюджету ще була наповнена за рахунок субвенції з державного бюджету, яка надається для забезпечення окремих окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень. В першому кварталі надійшло 362,4 тисячі гривень, а це 25% річного плану.
0: Також, як додала доповідачка, на рахунках спеціального фонду районного бюджету обліковується майже 69,5 тисяч гривень курсової різниці на валютний залишок Шептицької районної ради по міжнародних проєктах. Щодо виконання видаткової частини районного бюджету за період січня по березень 2026 року по загальному фонду, то вона становить 594,5 тисячі гривень. Галина Леонова, далі.
5: Ці кошти були скеровані на утримання Шептицької районної ради. З них за рахунок субвенції з державного бюджету 362,4 тисячі гривень і за рахунок коштів районного бюджету 232,1 тисячі гривень. Видатки на заробітну плату фактично зайнятих 7 штатних осіб склали 494,1 тисяча гривень, оплата енергоносіїв 73,8 тисячі гривень, оплата послуг, крім комунальних, 26,6 тисячі гривень. За даними звіту розпорядника коштів Шептицької районної ради станом на 1-4, кредиторської заборгованості не зареєстровано.
0: Щодо наступного питання порядку денного про інформацію щодо використання коштів, виділених на реалізацію загальнорайонних програм за 2025 рік, то, за словами начальниці фінансового управління Шептицької районної військової адміністрації Галини Леонової, минулоріч в районному бюджеті реалізовувалось дві програми. Це програма фінансової підтримки матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних сил України на 2025-2026 роки, затверджена розпорядженням голови Шептицької РВА від 23 квітня 2025 року про затвердження програми та внесення змін до показників районного бюджету Шептицького району на 2025 рік, якою виділено кошти на суму 800 тисяч гривень, та програма технічного і фінансового забезпечення, удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв'язку на 2025 рік, на заходи якої освоєно 240 тисяч гривень з обласного бюджету. За дані кошти придбано блок оповіщення, автоматизоване робоче місце та проект місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення, додала Галина Леонова. Зазначимо, що ці проєкти рішень не були підтримані депутатським корпусом. Водночас 22 голосами був затверджений звіт про діяльність комунального підприємства Шептицької районної ради телерадіокомпанії «Сокаль» за 2025 рік, детальніше про який розповімо вже в наступних випусках новин. Додамо, що в ході цього пленарного засідання районні обранці шляхом голосування не дійшли компромісу щодо питань про затвердження списку присяжних для Сокальського районного суду та про погодження проекту землеустрою щодо встановлення меж адміністративно-територіальної одиниці села Острів Шептицької міської територіальної громади, а також не підтримали проєкт рішення про дострокове припинення повноважень депутата Шептицької районної ради 8-го скликання Кужельної Руслани Дмитрівни. У Сокальській територіальній громаді розпочато роботу над впровадженням системи профорієнтації дітей та підлітків на 2026-2027 роки. Відповідно до наказу відділу освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради створено робочу групу, яка працюватиме над розробленням проєкту плану впровадження системи профорієнтації громаді. Ініціатива реалізується в межах національного пілотування системи профорієнтації відповідно до наказу МОН України та у співпраці з громадською організацією ДОКУ в рамках швейцарського проєкту «Decide – децентралізація для розвитку демократичної освіти». До складу робочої групи увійшли представники органів місцевого самоврядування, освітяни, практичні психологи та представники учнівського самоврядування. Метою роботи є створення ефективної системи профорієнтації, яка допоможе учням краще пізнати свої здібності, інтереси та свідомо обирати майбутній професійний шлях. Попереду спільна робота, нові ідеї та важливі кроки для підтримки професійного самовизначення молоді Сокальської громади. Йдеться у повідомленні відділу освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради. Вона неймовірно звучить соло та в ансамблі з фортепіано, скрипкою чи цимбалами. Вона заворожує, виконуючи як світові шедеври музичного мистецтва, так і народні пісні. Адже бандура – це душа народу, що промовляє крізь струни. Вчора у Шептицькому відбулося справжнє свято національної музики – фестиваль «Струни Кобзаревого серця», який об'єднав викладачів та вихованців мистецьких шкіл Львівської області. Головними натхненницями та організаторами дійства – стали викладачки Наталія Зіньків та Оксана Гайко. Фестиваль бандурного мистецтва у місті Шептицький – це не просто культурна подія, а справжнє свято української душі та національної традиції. Саме завдяки таким заходам молоде покоління відчуває гордість за свою культуру та духовну спадщину. Переконаний, що цей фестиваль має всі передумови перерости у масштабний всеукраїнський проєкт, який щороку об'єднуватиме ще більше вихованців, колективів та шанувальників бандури з різних куточків України, зазначив начальник відділу культури Шептицької міської ради Андрій Процик. У День вишиванки Шептицька громада долучиться до всеукраїнської акції пам'яті «Вишита стрічка пам'яті». Ініціативу сім'ї полеглого героя Тараса Бартмана підтримала громадська організація «Фундація розвитку та стратегічних змін», аби створити простір тихої вдячності та шани нашим героям. Вишита стрічка стане символом пам'яті про полеглих захисників і захисниць України. Родини зможуть прикріпити її біля портретів своїх рідних на Алеї героїв у Шептицькому 21 травня у День вишиванки о 17:30. Як зазначають у Шептицькій міській раді, громадська організація «Фундація розвитку та стратегічних змін» закупила вишиті стрічки та безкоштовно передасть їх сім'ям під час акції. Шептицька міська рада запрошує родини загиблих героїв долучитися до спільної акції пам'яті. Для тих сімей, чиїх портретів ще немає на Алеї героїв, стрічку можна буде розмістити на металевому дереві пам'яті поруч. Нехай вишита стрічка стане знаком нашої вдячності, пам'яті та єдності. Шептицьке управління експлуатації газового господарства Львівської філії товариства з обмеженою відповідальністю газорозподільні мережі України повідомляє, що згідно із затвердженим планом графіком проведення планово-профілактичних зупинок газорозподільної станції західного лінійного виробничого управління магістральних газопроводів товариства з обмеженою відповідальністю оператор газотранспортної системи України буде припинено подачу газу споживачам газорозподільної станції Сокаль у зв'язку із проведенням планово-профілактичних зупинок на газорозподільні станції Сокаль до населених пунктів міста Сокаль, селища Жвирки, сіл Завишень, Поториця, Забужя, Конотопи, Опільсько, Бояничі, Савчин, Гута, Хоробрів, Ниновичі, Гатківка, Варіш, Лубнівка, Русин, Лишків з 9 години 18 травня з поступовою подачею із 16 години 19 травня. І це була остання інформація у цьому випуску новин, над яким працювала Марія Табак, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію в самережі здійснює підприємство «Бестлінк».

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Ну, ми продовжуємо 17-ту годину прогнозом погоди і бачимо, що зараз наші термометри фіксують 17 градусів тепла. Впродовж вечора нас очікує ясна погода, тиск 737 міліметрів, вологість повітря 40%, вітер південно-західний 2,5 метра за секунду. Сьогодні опадів не передбачається. Ну, а завтра в п'ятницю, 15 травня, метеорологи нам прогнозують ясну погоду з помірною хмарністю. Температура повітря коливатиметься від 4 до 21 градуса тепла. Тиск 737 міліметрів, вологість повітря 40%, вітер південний 4 метри за секунду. Опадів завтра не передбачається.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
1: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
2: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
1: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
5: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
6: Час змінювати підхід.
5: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
6: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
5: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
6: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
5: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
7: Шукаєте стильний одяг відмінної якості і не за всі гроші світу? Завітайте у магазин «Мелані».
8: Вишиванки для дорослих і дітей, етнопояси та прикраси ручної роботи,
7: базовий та святковий одяг – усе за доступними цінами.

0: Чекаємо вас за адресою: вулиця Святих Петра і Павла, 3.
1: Мелані – це про стиль та традиції.
2: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жбо вже ніде не дуло.
1: Соколь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Реклама. Радіо Соколь.
1: Сьогодні, 14 травня, ми вшановуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Праведники світу. Це звання присуджує держава Ізраїль для відзначення неєвреїв, які ризикували життям під час Голокосту, щоб врятувати життя євреям від знищення нацистами. Отримати це звання можна лише за рекомендацією європейської спільноти, а спеціальна комісія вивчатиме усі документи та покази свідків. Станом на 1 січня 2020 року Ізраїль відзначив 2659 громадян України званням праведника народів світу за порятунок євреїв від Голокосту. Україна займає 4-те місце у світі за кількістю цих звань, більше тільки у Польщі, Нідерландах та Франції. Однак ця статистика не вказує на фактичну кількість людей, які рятували євреїв. І цей список в жодному разі не показує реальну допомогу у Другій світовій війні. Таким чином, досі тисячі рятівників залишаються невизнаними і невідомими.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими, а ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс, плюс.

Жоден з нас не народжений для війни, але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов.

0: інфраструктури по всій країні. Під час засідання, яке відбулося за участі військового командування, керівників Збройних сил, міністра оборони та міністра енергетики, детально розглянули потреби армії та стан протиповітряної оборони. Обговорення проходило у форматі доповідей та координаційних дій між усіма залученими структурами від Генерального штабу до повітряних сил. Основну увагу приділили посиленню захисту неба, збільшенню постачання систем ППО, радарів та боєприпасів, також оперативному реагуванню на нові загрози. Внаслідок обстрілів зафіксовано влучання в різних регіонах України. У Києві тривають рятувальні роботи. Невідома доля майже 20 людей, які могли бути у будинку у Києві. Станом на зараз відомо про 7 загиблих та 39 поранених. Тільки у столиці залучені усі необхідні сили ДСНС України, Національної поліції, комунальників та медичних служб. Президент наголосив, що пріоритетом є утримання антибалістичних систем та ракет до них, а також доручив силам оборони та спецслужбам підготувати можливі варіанти відповіді на цей російський удар. Правоохоронці затримали 2 людей, які збирали інформацію про сили оборони в Київській та Запорізькій областях для російських спецслужб. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора та Службі безпеки України. Як встановило слідство, фігуранти діяли окремо один від одного, але мали одного куратора з ФСБ. Вони використовували анонімні чата для конспірації. За даними слідства, обидва чоловіки підтримували російську збройну агресію та очікувала на окупацію України. Під час обшуків в них виявила та вилучила смартфони з доказами роботи на російські спецслужби. Їм оголосили про підозру за 2 статтями Кримінального кодексу: державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, та несанкціоноване поширення інформації про розташування Збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Підозрюваним загрожує позбавлення волі із конфіскацією майна.
1: До подій у світі.
0: Президент США Дональд Трамп під час зустрічі із лідером Китаю Сі Цзіньпіном обговорив війну навколо Ірану та ситуацію в Ормузькій протоці. Ключовому маршруті постачання нафти по всьому світу. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо. За його словами, Китай виступає проти мілітаризації протоки та введення будь-яких зборів за прохід суден. Ця позиція збігається із американською. Водночас Рубіо наголосив, що США не зверталися до Китаю про допомогу у врегулюванні конфлікту із Іраном. Лідери також обговорили питання Тайваню, який Китай вважає своєю територією, та підтвердили важливість уникнення ескалації навколо острова і збереження стабільності в регіоні. Окрім того, сторони торкнулись справи гонконгського видавця Джиммі Лая. Війна з Іраном уже також вплинула на світові ціни на енергоносії та стала важливим фактором у переговорах між країнами. В США підкреслюють, що не дозволять використовувати внутрішній політичний тиск для укладання невигідних домовленостей з Тегераном та наполягають на жорстокій позиції у переговорах. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних годинах.
1: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
0: Ну, ми продовжуємо 18-ту годину прогнозом погоди і бачимо, що зараз наші термометри фіксують 17 градусів тепла. Атмосферний тиск 737 міліметрів, вологість повітря 40%, вітер південно-західний 2,5 метра за секунду. Сьогодні опадів не передбачається, але завтра в п'ятницю, 15 травня, метеорологи нам прогнозують ясну погоду з помірною хмарністю. Температура повітря коливатиметься від 4 до 21 градуса тепла, тиск 737 міліметрів, вологість повітря 60%, вітер південний 4 метри за секунду. Увечері можливі опади у вигляді дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу.

афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063-467-1618. 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
2: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
3: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
2: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
4: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
5: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галія Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галія Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
6: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
7: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
6: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
7: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
6: За інформацією звертатись по телефону
7: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
8: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
9: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщі.

далі буде, нам правду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки бруді.

0: Регіональні новини.
1: Служба інформації Радіо Сокаль продовжує цю музичну інформаційну годину у цьому випуску. Сумна звістка знову прийшла до сокальської громади. Експертизою ДНК підтверджено загибель героя Юрія Боярчука. Поліція Шептицького району нагадує про заборону вилову риби під час нересту. Завершила свою роботу 27-ма сесія Шептицької районної ради, в ході якої депутати розглянули 10 питань з різним. У сокальській громаді розпочато роботу над впровадженням системи профорієнтації дітей та підлітків на 2026-2027 роки. Фестиваль бандурного мистецтва «Струни Кобзаревого серця» об'єднав викладачів та вихованців мистецьких шкіл Львівщини у Шептицькому. У День вишиванки Шептицька громада долучиться до всеукраїнської акції пам'яті «Вишита стрічка пам'яті» та у зв'язку із проведенням планово-профілактичних робіт 18 та 19 травня буде припинене газопостачання до низки населених пунктів Сокальської громади. Трохи більше за декілька секунд в студії вас вітає Марія Табак. Знову сумна звістка прийшла до Сокальської громади. Експертизою ДНК підтверджено загибель героя Боярчука Юрія Олександровича, який з 2024 року вважався безвісти зниклим, пише Сокальська міська рада. Юрій Олександрович, 1995 року народження, житель села Шпикулоси, навчався і закінчив Княжівську середню школу перших-третіх ступенів, згодом продовжив навчання у Червоноградському ПТУ номер 55, де здобув спеціальність автослідчого. Був призваний на військову службу 10 лютого 2023 року першим відділом Червоноградського РТЦК та СП Львівської області. Проходив службу гранатометником механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти військової частини А-45-74. Мужньо виконуючи військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, був відзначений почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України «Золотий Хрест». 2 червня 2024 року під час бойового зіткнення поблизу населеного пункту Костянтинівка Покровського району Донецької області з ним було втрачено зв'язок і візуальний контакт. Зник безвісти. 11 травня 2026 року родина отримала сповіщення, що він повертається додому на щиті. Висловлюємо щирі співчуття матері Марії, братові Степану і його сім'ї про час і місце зустрічі траурного кортежу з тілом героя. Повідомимо додатково вічні пам'ять і слава воїну Юрію. Правоохоронці Шептицького районного відділу поліції нагадують громадянам про заборону вилову риби у період нересту та закликають дотримуватися правил рибальства. У межах профілактичних заходів під умовною назвою «Нерест» дільничі, офіцери громади, поліцейські офіцери громади, працівники відділу поліції номер 2 Шептицького районного відділу поліції спільно з інспектором рибоохоронного патруля проводять рейди та перевірки на водоймах району. Основна мета відпрацювань – запобігання фактам браконьєрства, охорони водних біоресурсів та контроль за дотриманням природоохоронного законодавства. Під час профілактичних заходів

0: статтею 249 Кримінального кодексу України. Поліція закликає громадян відповідально ставитися до природних ресурсів та неухильно дотримуватися встановлених обмежень у період нересту. Як ми вже інформували у попередніх випусках новин, завершила свою роботу 27-ма чергова сесія Шептицької районної ради, на порядку денному якої було 10 питань з різним. Перед тим, як перейти до їх розгляду, депутати затвердили лічильну та редакційну комісії і внесли зміни до порядку денного, правки щодо якого озвучив голова ради Андрій Порицький.
1: Включити в порядок денний під номер 8 питання про погодження проекту землеустрою щодо встановлення меж адміністративно-територіальної одиниці села Острів Шептицької міської територіальної громади Шептицького району Львівської області. Це 8 питанням і 9 питанням про дострокове припинення повноважень депутата Шептицької районної ради Кожевної Руслани Дмитрівни. Відповідно, різне буде під номером 10. Добавити наш порядок денний двома питаннями.
0: Такі пропозиції були підтримані районними обранцями, як і сам проєкт рішення в цілому – за 22 голоси зареєстрованих у залі депутатів. Далі сесія продовжила свою роботу із розгляду звернень і запитів депутатів Ради та відповідей на них. Відтак, в ході їх розгляду одразу двоє депутатів заявили про свій вихід із політичної партії «Слуга народу» в Шептицькій районній раді. Зокрема, Руслана Кожельна своє рішення прокоментувала так.
2: Дякую за довіру своїм виборцям. Коли я йшла на вибори, я їм наголошувала, що я іду не як від фракції. Якщо ви голосуєте, голосуйте за мене як за людину. Я це декілька разів наголошувала, що прошу голосувати за мене як за людину. І зараз я хочу

0: Аналогічною заявою звернувся до Шептицької районної ради ІХИР Іван Богданович, яку з огляду на відсутність депутата озвучив на його прохання голова ради Андрій Порицький. Наступним питанням порядку денного, яке заслухали депутати, було про інформацію Шептицького районного відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області, про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результатів діяльності на території Шептицького району за 2025 рік. Його доповідач, начальник Шептицького районного відділу поліції Ігор Підлужний, зазначив, що за минулий рік в єдиному обліку зареєстровано 35 132 заяви і повідомлення про вчинені кримінальні, адміністративні правопорушення та інші події. За словами Ігоря Підлужного, до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 1424 кримінальних правопорушень, з них 737 розкрито. Зареєстровано 384 тяжких кримінальних правопорушень, з яких розкрито 223, серед них, зокрема, одне вбивство, 10 тяжких тілесних ошкоджень, 2 зґвалтування, 2 розбещення неповнолітніх, 17 грабежів. За даними, кримінальними правопорушеннями особи встановлені та кримінальні провадження скеровані до суду з обвинувальним актом. У зв'язку із продовженням військового стану та проведенням мобілізаційних заходів на правоохоронців покладено додаткові функції, зокрема щодо виявлення осіб, які самовільно залишили військові частини, а також забезпечення виконання вимог чинного законодавства у сфері оборони та мобілізації, зазначив начальник районного відділу поліції.
1: Добавилася надзвичайна робота, військовий стан по виявленню і доставки ВСП військових, які втекли з війська, СЗЧшники, яких ми маємо понад 400 чоловік, напевно, в районі, яких доставляємо регулярно. Також робота з РТЦК, де встановлена доставка осіб, які ухиляються від мобілізації, які підпадають під відповідальність по 210-ту, де складають працівники РТЦК.
0: Нетверезе водіння залишається одним із найпоширеніших правопорушень в районі. Працівники поліції ледь не щодня фіксують такі випадки та складають адміністративні протоколи відповідно до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Широко розповсюдженими на території району залишаються і наркозлочини. Таких протягом звітного періоду виявлено 57, а також задокументовано 25 фактів протиправної діяльності з збагачем наркотиків. Наркотичні засоби, психотропні речовини вилучено з незаконного обігу, повідомив Ігор Підлужний, зазначивши, що завдяки сприянню органів місцевої влади розширено та удосконалено систему відеонагляду Шептицького району, інформація з камер відеоспостереження яких використовується під час розслідування кримінальних проваджень, виявлення осіб, які вчинили кримінальні чи адміністративні правопорушення. Також в інформації Головного поліцейського району зазначено, що на території обслуговування Шептицького району налічується 12 поліцейських офіцерів громади. А щодо кадрової ситуації у цілому, Ігор Підлужний говорить.
1: В особовому складу є в нас проблема по ГРПП, де кількість особового складу 37% некомплекту. Люди, звичайно, в основному це сержантський склад, які за ту зарплату не хочуть працювати і набрати. На жаль, конкурси оголошуємо, а люди в поліцію йти не хочуть. Є там багато чинників, і не хочуть працювати з ДЦК, і складність роботи, і зарплата, і тому подібне. Навіть, звичайно, у старшини, і то взяти, який би міг працювати в межах підрозділу, не хочуть.
0: Додамо, що в ході заслуховування цієї інформації депутати мали можливість задати питання доповідачу. Так, Геннадій Воловенко своєму акцентував увагу на кримінальному провадженню щодо ймовірного завдання багатомільйонних збитків у вугільній сфері, розслідування якого, за його словами, триває роками без відчутного результату. Також порушив питання комунікації керівництва поліції з депутатами та належного реагування на повідомлення про злочини. Окремо звернув увагу на необхідність посилення патрулювання поблизу річки Західний Бух у Шептицькому через випадки підпалів сухостою та можливі правопорушення на цій території. Пропоную послухати у прямій мові.
2: Номер кримінального провадження 12-21-14-13-1-5-0-75. Стосовно нанесення збитків 200 мільйонів, розпродання вугілля, якщо казати на хлопський розум, наліво-направо, без оплат. Тобто прямі нанесення збитків. Я розумію, що сьогодні, напевно, не 22-й, не 23-й рік, але де 21-й, де 25-й, а віз і нині там. Не доведено не до суду, не вчинені, на мою думку, належні досудове розслідування. І підставою, знову ж на мою думку, напевно, буде те, що це ті особи, які вчинили цей злочин, вони просто уникнуть відповідальності через сплин час. Візьміть, будь ласка, на особистий контроль. Це перше питання. Друге питання. Коли депутат районної ради приходив Червоноградський відділ поліції, звертається з клопотанням про те, щоб прийняв його керівник районного відділу поліції. Я думаю, що треба все-таки приймати.

0: депутата, тому що просто так я не приходжу. І з питанням, яким я прийшов, це було незаконне заволодіння майна у місті Червоноград. Пишуться повідомлення про злочин, які чомусь розслідуються не слідчим відділом, та, а розслідуються у нас дільничими. Є така практика. Я розумію, що навантаження дуже велике, але бажано все-таки, щоб повідомлення про злочин, так як у нас пише 214 КПК, все-таки вчиняли дії стосовно неї слідчий відділ. Третє питання. 6 і 7 травня у нас в районі річки Західний Буг сталося два запалення сухостою. Виїжджали наряди пожежної частини. Я думаю, що було б добре, щоб патрульна поліція заїжджала не тільки в екопарк, там, де підземна парковка, да? А проїжджала, наприклад, від залізного мосту з вулиці Радехівської. І так от по дамбі, щоб можна було подивитися, чи вчиняються якісь законні чи протизаконні дії.
1: Відповідаючи, Ігор Підлужний, начальник Шептицького районного відділу поліції, сказав, що питання щодо кримінального провадження по вугільній галузі ретельно вивчить і у письмовій формі скерує на нього відповідь. А щодо двох інших, запевнив, що завжди готовий до співпраці з представниками місцевого самоврядування шляхом покращення комунікації і роботи патрульних у зазначеному депутату місті. Також депутатка Руслана Кужельна звернула увагу на ситуацію, яка трапилася з мешканцем її округу, який перебуває на метадоновій програмі лікування. Наразі чоловік перебуває під слідством у справі щодо ймовірного збуту наркотичних препаратів, які, як наголосила обраниця, він отримував в межах терапії. Відтак, на її думку, окремі рішення у цій справі викликають сумніви щодо законності певних дій правоохоронців, а відтак і відповідальності підозрюваного. Додамо, що конкретної відповіді на це запитання доповідач не дав, зазначивши, що озвучена інформація може базуватися на неповних або хибних судженнях, а голова районної ради додав, що у випадку наявності фактів чи підозри щодо неправомірних дій правоохоронців варто звертатися до компетентних органів у встановленому законом порядку. Свою чергою депутат Ярослав Гаврилюк вкотре порушив питання поведінки мотоциклістів на вулицях міста Сокалі. Зокрема, йшлося про те, що навіть під час комендантської години вони влаштовують перегони містом, створюючи значний шум, а отже і дискомфорт для мешканців. Як відповів доповідач, правоохоронці намагаються реагувати на такі випадки та проводять відповідну роботу, однак ефективність заходів нерідко ускладнюється через нестачу кадрового ресурсу. Наступною до обговорення була інформація щодо виконання районного бюджету Шептицького району за перший квартал 2026 року. Як зазначила доповідачка з цього питання, начальниця фінансового управління Шептицької районної військової адміністрації Галина Леонова.
2: На рахунок районного бюджету загального фонду надійшло 1,277,4 тисячі гривень. Левова частка з цих надходжень – це є перерахований невикористаний залишок коштів спеціального фонду Шептицької районної ради, який виник за результатами реалізації міжнародного проекту. Відповідно до попереднього рішення районної ради, цей залишок створив перевиконання районного бюджету, в результаті чого ми його скерували відповідно до вашого рішення на видатки для районної ради. І дохідна частина районного бюджету ще була наповнена за рахунок субвенції з державного бюджету, яка надається для забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень. В першому кварталі надійшло 362,4 тисячі гривень, а це 25% річного плану.
1: Також, як додала доповідачка, на рахунках спеціального фонду районного бюджету обліковується майже 69,5 тисяч гривень курсової різниці на валютний залишок Шептицької районної ради по міжнародних проєктах. Щодо виконання видаткової частини районного бюджету за період січня по березень 2026 року по загальному фонду, то вона становить 594,5 тисячі гривень. Галина Леонова, далі.
2: Ці кошти були скеровані на утримання Шептицької районної ради. З них за рахунок субвенції з державного бюджету 362,4 тисячі гривень і за рахунок коштів районного бюджету 232,1 тисячі гривень. Видатки на заробітну плату фактично зайнятих 7 штатних осіб склали 494,1 тисяча гривень, оплата енергоносіїв 73,8 тисячі гривень, оплата послуг, крім комунальних, 26,6 тисячі гривень. За даними звіту розпорядника коштів Шептицької районної ради станом на 1.4, кредиторської заборгованості не зареєстровано.
1: Щодо наступного питання порядку денного про інформацію щодо використання коштів, виділених на реалізацію загальнорайонних програм за 2025 рік, то за словами начальниці фінансового управління Шептицької районної військової адміністрації Галини Леонової, минулоріч в районному бюджеті реалізовувалось дві програми. Це програма Сума фінансової підтримки матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних сил України на 2025-2026 роки затверджена розпорядженням голови Шептицької РВА від 23 квітня 2025 року про затвердження програми та внесення змін до показників районного бюджету Шептицького району на 2025 рік, якою виділено кошти на суму 800 тисяч гривень, та програма технічного і фінансового забезпечення, удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв'язку на 2025 рік, на заходи якої освоєно 240 тисяч гривень з обласного бюджету. За дані кошти придбано блок оповіщення, автоматизоване робоче місце та проект місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення, додала Галина Леонова. Зазначимо, що ці проєкти рішень не були підтримані депутатським корпусом. Водночас 22 голосами був затверджений звіт про діяльність комунального підприємства Шептицької районної ради телерадіокомпанії «Сокаль» за 2025 рік, детальніше про який розповімо вже в наступних випусках новин. Додамо, що в ході цього пленарного засідання районні обранці шляхом голосування не дійшли компромісу щодо питань про затвердження списку присяжних для Сокальського районного суду та про погодження проекту землеустрою щодо встановлення меж адміністративно-територіальної одиниці села Острів Шептицької міської територіальної громади, а також не підтримали проєкт рішення про дострокове припинення повноважень депутата Шептицької районної ради 8-го скликання Кужельної Руслани Дмитрівни. У Сокальській територіальній громаді розпочато роботу над впровадженням системи профорієнтації дітей та підлітків на 2026-2027 роки. Відповідно до наказу відділу освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради створено робочу групу, яка працюватиме над розробленням проєкту плану впровадження системи профорієнтації громаді. Ініціатива реалізується в межах національного пілотування системи профорієнтації відповідно до наказу МОН України та у співпраці з громадською організацією ДОКУ в рамках Швейцар українського проєкту «Decide» – децентралізація для розвитку демократичної освіти. До складу робочої групи увійшли представники органів місцевого самоврядування, освітяни, практичні психологи та представники учнівського самоврядування. Метою роботи є створення ефективної системи профорієнтації, яка допоможе учням краще пізнати свої здібності, інтереси та свідомо обирати майбутній професійний шлях. Попереду спільна робота, нові ідеї та важливі кроки для підтримки професійного самовизначення молоді Сокальської громади. Йдеться у повідомленні відділу освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради. Вона неймовірно звучить соло та в ансамблі з фортепіано, скрипкою чи цимбалами. Вона заворожує, виконуючи як світові шедеври музичного мистецтва, так і народні пісні. Адже бандура – це душа народу, що промовляє крізь струни. Вчора у Шептицькому відбулося справжнє свято національної музики – фестиваль «Струни Кобзаревого серця», який об'єднав викладачів та вихованців мистецьких шкіл Львівської області. Головними натхненницями та організаторами дійства стали викладачки Наталія Зіньків та Оксана Гайко. Фестиваль бандурного мистецтва у місті Шептицький – це не просто культурна подія, а справжнє свято української душі та національної традиції. Саме завдяки таким заходам молоде покоління відчуває гордість за свою культуру та духовну спадщину. Переконаний, що цей фестиваль має всі передумови перерости у масштабний всеукраїнський проєкт, який щороку об'єднуватиме ще більше вихованців, колективів та шанувальників бандури з різних куточків України, зазначив начальник відділу культури Шептицької міської ради Андрій Процик. У День вишиванки Шептицька громада долучиться до всеукраїнської акції пам'яті «Вишита стрічка пам'яті». Ініціативу сім'ї полеглого героя Тараса Бартмана підтримала громадська організація «Фундація розвитку та стратегічних змін», аби створити простір тихої вдячності та шани нашим героям. Вишита стрічка стане символом пам'яті про полеглих захисників і захисниць України. Родини зможуть прикріпити її біля портретів своїх рідних на Алеї героїв у Шептицькому 21 травня у День вишиванки о 17:30. Як зазначають у Шептицькій міській раді, громадська організація «Фундація розвитку та стратегічних змін» закупила вишиті стрічки та безкоштовно передасть їх сім'ям під час акції. Шептицька міська рада запрошує родини загиблих героїв долучитися до спільної акції пам'яті. Для тих сімей, чиїх портретів ще немає на Алеї героїв, стрічку можна буде розмістити на металевому дереві пам'яті поруч. Нехай вишита стрічка стане знаком нашої вдячності, пам'яті та єдності. Шептицьке управління експлуатації газового господарства Львівської філії товариства з обмеженою відповідальністю газорозподільні мережі України повідомляє, що згідно із затвердженим планом графіком проведення планово-профілактичних зупинок газорозподільної станції західного лінійного виробничого управління магістральних газопроводів товариства з обмеженою відповідальністю оператор газотранспортної системи України буде припинено подачу газу споживачам газорозподільної станції Сокаль у зв'язку із проведенням планово-профілактичних зупинок на газорозподільній станції Сокаль до населених пунктів міста Сокаль, селище Жвирки, сіл Завишень, Поториця, Забужя, Конотопи, Опільсько, Бояничі, Савчин, Гута, Хоробрів, Ниновичі, Гатківка, Варяж, Лубнівка, Русин, Лешків з 9 години 18 травня з поступовою подачею із 16 години 19 травня. І це була остання інформація у цьому випуску новин, над яким працювала Марія Табак, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію в самережі здійснює підприємство «Бестлінк».

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Погоди зібрала учениця Жвирківської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Анастасія Копейка. Сергійко був добрим сином, чоловіком, татом. Коли провинився, то йому було достатньо сказати: «Ну, мам». І я йому все пробачала. Він дуже шанував нас, як батьків. Ніколи не підвищував голосу на нас і намагався не вживати лайливих слів. З пекучим болем згадує мама про полеглого сина героя Сергія Шутовського. Син ріс добрим та чемним, грався з іншими дітками і ніколи їх не ображав. Тому, коли через 4 роки у Сергія народився брат Сашко, він залюбки допомагав нам, батькам, із ним, розповідає мама Ольга Михайлівна. Тихий дзвін пам'яті. Щоб не змовкла тиша наших героїв. Один із героїв нашого часу, Шутовський Сергій Миколаєвич, народився 19 листопада 1977 року в місті Сокаль. Ще зовсім маленьким Сергій з батьками переїхали до Монголії, де служив батько Микола. Там вони прожили 5 років. Коли ж хлопцю довелося йти до школи, родина переїхала у місто Енгельс, що в Росії. Там він і пішов у перший клас та провчився 3 роки. Вже у 1986-му сім'я Шутовських повернулася на батьківщину і оселилася у селищі Жвирка. Тут Сергій і продовжив навчання в Жвирківській школі. Опісля вступив до училища, а згодом пішов до війська. Мама захисника згадує ті часи так. То були важкі роки, коли Україна тільки здобула незалежність, а дідівщина ще процвітала. Почався поділ на західників та бандерівців. Служба Сергійка не була легкою, але він відслужив та повернувся додому. У пошуках заробітку Сергій почав їздити за кордон, щоб сім'я була сита. Дуже любив свою дружину та донечку Анастасію. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Коли у 2014 році ворог віроломно напав на Україну, воїн без вагань встав на захист батьківщини. Цей період Сергій втратив брата Антона, який був йому ще і вірним другом. Він важко переніс цю втрату. Прощаючись з ним назавжди, коли особисто проводжав в останню дорогу. Так само важко переживав і втрати побратимів, з якими впродовж року пліч-опліч воював в АТО. Після служби повернувся додому, до сім'ї, до цивільної роботи на місцевій меблевій фабриці. Коли ж розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, Сергій знову, не зволікаючи, пішов до військкомату, бо по-іншому зробити не зміг.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Сергій Шутовський був старшим майстром відділення технічного обслуговування бронетанкової техніки взводу технічного забезпечення 1-го десантно-штурмового батальйону військової частини А-02-81. Службу ніс на східних рубежах. І лише двічі. Під час виконання бойових завдань воїну вдалося побувати вдома. Вперше, коли важко захворів батько. А вдруге, щоб попрощатися з ним. На цей раз назавжди.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Перед останнім боєм Сергій зателефонував мамі та сказав, що 5-6 днів з ним не буде зв'язку, аби ніхто не хвилювався. Також не забув, як завжди, сказати, що усіх любить. Проте був стривожений, наче відчував щось лихе, пригадує мама. На 6-й день після того дзвінка прийшла страшна звістка з фронту. Сергій загинув. Серце героя перестало битися 9 жовтня 2023 року у важкому бою під Кліщіївкою, що в Донецькій області. Свій вічний спокій воїн віднайшов на кладовищі села Забужя, упокоївшись поруч з батьком.

світлі пам'яті героя Сергія Шутовського присвячується. 1977-2023. Назавжди. 46. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

16 pour. Jesse.

Давай забудем и без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав чужих.

грошима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Нові події. Регіональні новини.
1: Служба інформації Радіо Сокаль продовжує цю музичну інформаційну годину у цьому випуску. Сумна звістка знову прийшла до Сокальської громади. Експертизою ДНК підтверджена загибель героя Юрія Боярчука. Поліція Шептицького району нагадує про заборону вилову риби під час нересту. Завершила свою роботу 27-ма сесія Шептицької районної ради, в ході якої депутати розглянули 10 питань з різним. У Сокальській громаді розпочато роботу над впровадженням системи профорієнтації дітей та підлітків на 2026-2027 роки. Фестиваль бандурного мистецтва «Струни Кобзаревого серця» об'єднав викладачів та вихованців мистецьких шкіл Львівщини у Шептицькому. У День вишиванки Шептицька громада долучиться до всеукраїнської акції пам'яті «Вишита стрічка пам'яті» та у зв'язку із проведенням планово-профілактичних робіт 18 та 19 травня буде припинене газопостачання до низки населених пунктів Сокальської громади. Трохи більше за декілька секунд в студії вас вітає Марія Табак. Знову сумна звістка прийшла до Сокальської громади. Експертизою ДНК підтверджено загибель героя Боярчука Юрія Олександровича, який з 2024 року вважався безвісти зниклим, пише Сокальська міська рада. Юрій Олександрович, 1995 року народження, житель села Шпикулоси, навчався і закінчив Княжівську середню школу перших-третіх ступенів. Згодом продовжив навчання у Червоноградському ПТУ номер 55, де здобув спеціальність автослюсаря. Був призваний на військову службу 10 лютого 2023 року першим відділом Червоноградського РТЦК та СП Львівської області. Проходив службу гранатометником механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти військової частини А-45-74. Мужньо виконуючи військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, був відзначений почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України «Золотий Хрест». 2 червня 2024 року під час бойового зіткнення поблизу населеного пункту Костянтинівка Покровського району Донецької області з ним було втрачено зв'язок і візуальний контакт. Зник безвісти. 11 травня 2026 року родина отримала сповіщення, що він повертається додому на щиті. Висловлюємо щирі співчуття матері Марії, братові Степану і його сім'ї про час і місце зустрічі траурного кортежу з тілом героя. Повідомимо додатково вічні пам'ять і слава воїну Юрію. Правоохоронці Шептицького районного відділу поліції нагадують громадянам про заборону вилову риби у період нересту та закликають дотримуватися правил рибальства. У межах профілактичних заходів під умовною назвою «Нерест» дільничі, офіцери громади, поліцейські офіцери громади, працівники відділу поліції номер 2 Шептицького районного відділу поліції спільно з інспектором рибоохоронного патруля проводять рейди та перевірки на водоймах району. Основна мета відпрацювань – запобігання фактам браконьєрства, охорони водних біоресурсів та контроль за дотриманням природоохоронного законодавства. Під час профілактичних заходів правоохоронці спілкуються з рибалками, роз'яснюють правила рибальства та нагадують про відповідальність за їх порушення. Зокрема, за порушення правил рибальства передбачена адміністративна відповідальність за статтею 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а за незаконне заняття рибним промислом, якщо такими діями завдано істотної шкоди, кримінальна відповідальність за статтею 249 Кримінального кодексу України. Поліція закликає громадян відповідально ставитися до природних ресурсів та неухильно дотримуватися встановлених обмежень у період нересту. Як ми вже інформували у попередніх випусках новин, завершила свою роботу 27-ма чергова сесія Шептицької районної ради, на порядку денному якої було 10 питань з різним. Перед тим, як перейти до їх розгляду, депутати затвердили лічильну та редакційну комісії і внесли зміни до порядку денного, правки щодо якого озвучив голова ради Андрій Порицький.
2: Включити в порядок денний під номер 8 питання про погодження проекту землеустрою щодо встановлення меж адміністративно-територіальної одиниці села Острів Шептицької міської територіальної громади Шептицького району Львівської області. Це 8 питанням і 9 питанням про дострокове припинення повноважень депутата Шептицької районної ради Кожевної Руслани Дмитрівни. Відповідно, різне буде під номером 10. Добавити наш порядок денний двома питаннями.
1: Такі пропозиції були підтримані районними обранцями, як і сам проєкт рішення в цілому – за 22 голоси зареєстрованих у залі депутатів. Далі сесія продовжила свою роботу із розгляду звернень і запитів депутатів Ради та відповідей на них. Відтак, в ході їх розгляду одразу двоє депутатів заявили про свій вихід із політичної партії «Слуга народу» в Шептицькій районній раді. Зокрема, Руслана Кужельна своє рішення прокоментувала так.
3: Я б за довіру своїм виборцям, коли я йшла на вибори, я їм наголошувала, що я іду не як від фракції, якщо ви голосуєте, голосуйте за мене як за людину. Я це декілька разів наголошувала, що прошу голосувати за мене як за людину. І зараз я хочу вийти з цієї фракції, тому що я не можу більше знаходитися в цій фракції, бачачи, що робиться. Відповідно до вимог закону України про місцеве самоврядування в Україні, документ 280-97 закону України про статус депутатів місцевих рад, документ 93-15 та регламенту Шептицької районної ради Львівської області повідомляю про свій вихід з депутатської фракції «Слуга народу» в Шептицькій районній раді Львівської області. З цього часу не вважаю себе пов'язаною з зобов'язанням перед зазначеною фракцією та буду діяти як позафракційний депутат.
1: З аналогічною заявою звернувся до Шептицької районної ради і Хир Іван Богданович, яку з огляду на відсутність депутата озвучив на його прохання голова ради Андрій Порицький. Наступним питанням порядку денного, яке заслухали депутати, було про інформацію Шептицького районного відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області, про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результатів діяльності на території Шептицького району за 2025 рік. Його доповідач, начальник Шептицького районного відділу поліції Ігор Підлужний, зазначив, що за минулий рік в єдиному обліку зареєстровано 35132 заяви і повідомлення про вчинені кримінальні, адміністративні правопорушення та інші події. За словами Ігоря Підлужного, до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 1424 кримінальних правопорушень, з них 737 розкрито. Зареєстровано 384 тяжких кримінальних правопорушень, з яких розкрито 223, серед них, зокрема, одне вбивство, 10 тяжких тілесних ошкоджень, 2 зґвалтування, 2 розбещення неповнолітніх, 17 грабежів. За даними кримінальними правопорушеннями, особи встановлені та кримінальні провадження скеровані до суду з обвинувальним актом. У зв'язку із продовженням військового стану та проведенням мобілізаційних заходів на правоохоронців покладено додаткові функції, зокрема щодо виявлення осіб, які самовільно залишили військові частини, а також забезпечення виконання вимог чинного законодавства у сфері оборони та мобілізації, зазначив начальник районного відділу поліції.
4: Добавилася надзвичайна робота, військовий стан по виявленню і доставки ВСП військових, які втекли з війська, СЗЧшники, яких ми маємо понад 400 чоловік, напевно, в районі, яких доставляємо регулярно. Також робота з РТЦК, де встановлена доставка осіб, які ухиляються від мобілізації, які підпадають під відповідальність під 210-ту, де складають працівники РТЦК.
1: Нетверезе водіння залишається одним із найпоширеніших правопорушень в районі. Працівники поліції ледь не щодня фіксують такі випадки та складають адміністративні протоколи відповідно до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Широко розповсюдженими на території району залишаються і наркозлочини. Таких протягом звітного періоду виявлено 57, а також задокументовано 25 фактів протиправної діяльності з збагачем наркотиків. Наркотичні засоби, психотропні речовини вилучено з незаконного обігу, повідомив Ігор Підлужний, зазначивши, що завдяки сприянню органів місцевої влади розширено та удосконалено систему відеонагляду Шептицького району, інформація з камер відеоспостереження яких використовується під час розслідування кримінальних проваджень, виявлення осіб, які вчинили кримінальні чи адміністративні правопорушення. Також в інформації головного поліцейського району зазначено, що на території обслуговування Шептицького району налічується 12 поліцейських офіцерів громади, а щодо кадрової ситуації у цілому Ігор Підлужний говорить.
4: В особовому складу є в нас проблема по ГРПП, де кількість особового складу 37% не комплекту. Люди, звичайно, в основному це сержантський склад, які за ту зарплату не хочуть працювати і набрати. На жаль, конкурси оголошуємо, а люди в поліцію йти не хочуть. Є там багато чинників, які не хочуть працювати в ДЦК, і складність роботи, і зарплата, і тому подібне. Навіть звичайного старшини, і то взяти, який би міг працювати в межах підрозділу, не хочуть йти.
1: Додамо, що в ході заслуховування цієї інформації депутати мали можливість задати питання доповідачу. Так, Геннадій Воловенко своєму акцентував увагу на кримінальному провадженню щодо ймовірного завдання багатомільйонних збитків у вугільній сфері, розслідування якого, за його словами, триває роками без відчутного результату. Також порушив питання комунікації керівництва поліції з депутатами та належного реагування на повідомлення про злочини. Окремо звернув увагу на необхідність посилення патрулювання поблизу річки Західний Буг у Шептицькому через випадки підпалів сухостою та можливі правопорушення на цій території. Пропоную послухати у прямій мові.
5: Номер кримінального провадження 12-21-14-13-1-5-0-75 стосовно нанесення збитків 200 мільйонів, розпродання вугілля, якщо казати на хлопський розум, наліво-направо, без оплат. Тобто прямі нанесення збитків. Я розумію, що сьогодні, напевно, не 22-й, ні не 23-й рік, але де 21-й, де 25-й, а віз і нині там. Не доведено не до суду, не вчинені, на мою думку, належні досудове розслідування. І підставою, знову ж на мою думку, напевно, буде те, що це ті особи, які вчинили цей злочин, вони просто уникнуть відповідальності через сплин часу. Візьміть, будь ласка, на особистий контроль. Це перше питання. Друге питання. Коли депутат районної ради приходить в Червоноградський відділ поліції, звертається з клопотанням про те, щоб прийняв його керівник районного відділу поліції, я думаю, що треба все-таки приймати депутата. Тому що просто так я не прихожу. І з питанням, яким я прийшов, це було незаконне заволодіння майна у місті Червоноград. Пишуться повідомлення про злочин, які чомусь розслідуються не слідчим відділом, а розслідуються у нас дільничими. Є така практика. Я розумію, що навантаження дуже велике, але бажано все-таки, щоб повідомлення про злочин, так як у нас пише 214 КПК, все-таки вчиняли дії стосовно неї слідчий від. Третє питання. 6 і 7 травня у нас в районі річки Західний Буг сталося два запалення сухостою. Виїжджали наряди пожежної частини. Я думаю, що було б добре, щоб патрульна поліція заїжджала не тільки в екопарк, там де підземна парковка, а проїжджала, наприклад, від залізного мосту з вулиці Радехівської. І так от по дамбі, щоб можна було подивитися, чи вчиняються якісь законні чи протизаконні.
1: Відповідаючи, Ігор Підлужний, начальник Шептицького районного відділу поліції, сказав, що питання щодо кримінального провадження по вугільній галузі ретельно вивчить і у письмовій формі скерує на нього відповідь, а щодо двох інших запевнив, що завжди готовий до співпраці з представниками місцевого самоврядування шляхом покращення комунікації і роботи патрульних у зазначеному депутату місті. Також депутатка Руслана Кужельна звернула увагу на ситуацію, яка трапилася з мешканцем її округу, який перебуває на метадоновій програмі лікування. Наразі чоловік перебуває під слідством у справі щодо ймовірного збуту наркотичних препаратів, які, як наголосила обраниця, він отримував в межах терапії. Відтак, на її думку, окремі рішення у цій справі викликають сумніви щодо законності певних дій правоохоронців, а відтак і відповідальності підозрюваного. Додамо, що конкретної відповіді на це запитання доповідач не дав, зазначивши, що озвучена інформація може базуватися на неповних або хибних судженнях, а голова районної ради додав, що у випадку наявності фактів чи підозра щодо неправомірних дій правоохоронців, варто звертатися до компетентних органів у встановленому законом порядку. Свою чергу депутат Ярослав Гаврилюк вкотре порушив питання поведінки мотоциклістів на вулицях міста Сокалі, зокрема, йшлося про те, що навіть під час комендантської години вони влаштовують перегони містом, створюючи значний шум, а отже і дискомфорт для мешканців. Як відповів доповідач, правоохоронці намагаються реагувати на такі випадки та проводять відповідну роботу, однак ефективність заходів нерідко ускладнюється через нестачу кадрового ресурсу. Наступною до обговорення була інформація щодо виконання районного бюджету Шептицького району за перший квартал 2026 року. Як зазначила доповідачка з цього питання, начальниця фінансового управління Шептицької районної військової адміністрації Галина Леонова.
6: На рахунок районного бюджету загального фонду надійшло 1,277,4 тисячі гривень. Левова частка з цих надходжень – це є перерахований невикористаний залишок коштів спеціального фонду Шептицької районної ради, який виник за результатами реалізації міжнародного проекту. Відповідно до попереднього рішення районної ради, цей залишок створив перевиконання районного бюджету, в результаті чого ми його скерували відповідно до вашого рішення на видатки для районної ради. І дохідна частина районного бюджету ще була наповнена за рахунок субвенції з державного бюджету, яка надається для забезпечення окремих окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень. В першому кварталі надійшло 362,4 тисячі гривень, а це 25% річного плану.
1: Також, як додала доповідачка, на рахунках спеціального фонду районного бюджету обліковується майже 69,5 тисяч гривень курсової різниці на валютний залишок Шептицької районної ради по міжнародних проєктах. Щодо виконання видаткової частини районного бюджету за період січня по березень 2026 року по загальному фонду, то вона становить 594,5 тисячі гривень. Галина Леонова, далі.
6: Ці кошти були скеровані на утримання Шептицької районної ради. З них за рахунок субвенції з державного бюджету 362,4 тисячі гривень і за рахунок коштів районного бюджету 232,1 тисячі гривень. Видатки на заробітну плату фактично зайнятих 7 штатних осіб склали 494,1 тисяча гривень, оплата енергоносіїв 73,8 тисячі гривень, оплата послуг, крім комунальних, 26,6 тисячі гривень. За даними звіту розпорядника коштів Шептицької районної ради станом на 1.4, кредиторської заборгованості не зареєстровано.
1: Щодо наступного питання порядку денного про інформацію щодо використання коштів, виділених на реалізацію загальнорайонних програм за 2025 рік, то за словами начальниці фінансового управління Шептицької районної військової адміністрації Галини Леонової, минулоріч в районному бюджеті реалізовувалось дві програми. Це програма фінансової підтримки матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних сил України на 2025-2026 роки, затверджена розпорядженням голови Шептицької РВА від 23 квітня 2025 року про затвердження програми та внесення змін до показників районного бюджету Шептицького району на 2025 рік, якою виділено кошти на суму 800 тисяч гривень, та програма технічного і фінансового забезпечення, удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв'язку на 2025 рік, на заходи якої освоєно 240 тисяч гривень з обласного бюджету. За дані кошти придбано блок оповіщення, автоматизоване робоче місце та проект місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення, додала Галина Леонова. Зазначимо, що ці проєкти рішень не були підтримані депутатським корпусом. Водночас 22 голосами був затверджений звіт про діяльність комунального підприємства Шептицької районної ради телерадіокомпанії «Сокаль» за 2025 рік, детальніше про який розповімо вже в наступних випусках новин. Додамо, що в ході цього пленарного засідання районні обранці шляхом голосування не дійшли компромісу щодо питань про затвердження списку присяжних для Сокальського районного суду та про погодження проекту землеустрою щодо встановлення меж адміністративно-територіальної одиниці села Острів Шептицької міської територіальної громади, а також не підтримали проєкт рішення про дострокове припинення повноважень депутата Шептицької районної ради 8-го скликання Кужельної Руслани Дмитрівни. У Сокальській територіальній громаді розпочато роботу над впровадженням системи профорієнтації дітей та підлітків на 2026-2027 роки. Відповідно до наказу відділу освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради створено робочу групу, яка працюватиме над розробленням проєкту плану впровадження системи профорієнтації громаді. Ініціатива реалізується в межах національного пілотування системи профорієнтації відповідно до наказу МОН України та у співпраці з громадською організацією ДОКУ в рамках швейцарського проєкту «Дісайт. Децентралізація для розвитку демократичної освіти». До складу робочої групи увійшли представники органів місцевого самоврядування, освітяни, практичні психологи та представники учнівського самоврядування. Метою роботи є створення ефективної системи профорієнтації, яка допоможе учням краще пізнати свої здібності, інтереси та свідомо обирати майбутній професійний шлях. Попереду спільна робота, нові ідеї та важливі кроки для підтримки професійного самовизначення молоді Сокальської громади. Йдеться у повідомленні відділу освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради. Вона неймовірно звучить солота в ансамблі з фортепіано, скрипкою чи цимбалами. Вона заворожує, виконуючи як світові шедеври музичного мистецтва, так і народні пісні. Адже бандура – це душа народу, що промовляє крізь струни. Вчора у Шептицькому відбулося справжнє свято національної музики – фестиваль «Струни Кобзаревого серця», який об'єднав викладачів та вихованців мистецьких шкіл Львівської області. Головними натхненницями та організаторами дійства – стали викладачки Наталія Зіньків та Оксана Гайко. Фестиваль бандурного мистецтва у місті Шептицький – це не просто культурна подія, а справжнє свято української душі та національної традиції. Саме завдяки таким заходам молоде покоління відчуває гордість за свою культуру та духовну спадщину. Переконаний, що цей фестиваль має всі передумови перерости у масштабний всеукраїнський проєкт, який щороку об'єднуватиме ще більше вихованців, колективів та шанувальників бандури з різних куточків України, зазначив начальник відділу культури Шептицької міської ради Андрій Процик. У День вишиванки Шептицька громада долучиться до всеукраїнської акції пам'яті «Вишита стрічка пам'яті». Ініціативу сім'ї полеглого героя Тараса Бартмана підтримала громадська організація «Фундація розвитку та стратегічних змін», аби створити простір тихої вдячності та шани нашим героям. Вишита стрічка стане символом пам'яті про полеглих захисників і захисниць України. Родини зможуть прикріпити її біля портретів своїх рідних на Алеї героїв у Шептицькому 21 травня у День вишиванки о 17:30. Як зазначають у Шептицькій міській раді, громадська організація «Фундація розвитку та стратегічних змін» закупила вишиті стрічки та безкоштовно передасть їх сім'ям під час акції. Шептицька міська рада запрошує родини загиблих героїв долучитися до спільної акції пам'яті. Для тих сімей, чиїх портретів ще немає на Алеї героїв, стрічку можна буде розмістити на металевому дереві пам'яті поруч. Нехай вишита стрічка стане знаком нашої вдячності, пам'яті та єдності. Шептицьке управління експлуатації газового господарства Львівської філії товариства з обмеженою відповідальністю газорозподільні мережі України повідомляє, що згідно із затвердженим планом графіком проведення планово-профілактичних зупинок газорозподільної станції західного лінійного виробничого управління магістральних газопроводів товариства з обмеженою відповідальністю, оператор газотранспортної системи України буде припинено подачу газу споживачам газорозподільної станції Сокаль у зв'язку із проведенням планово-профілактичних зупинок на газорозподільні станції Сокаль до населених пунктів міста Сокаль, селища Жвирки, сіл Завишень, Поториця, Забужя, Конотопи, Опільсько, Бояничі, Савчин, Гута, Хоробрів, Ниновичі, Гатківка, Варіш, Лубнівка, Русин, Лешків з 9 години 18 травня з поступовою подачею із 16 години 19 травня. І це була остання інформація у цьому випуску новин, над яким працювала Марія Табак, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію в самережі здійснює підприємство «Бестлінк».

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

батька Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла, в світі скрипок і скриптів воно тягне.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Хай нам брати пощадки.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

будь-кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Цокаль с тобою по

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували руками, вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

0: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Як ішов я у півночі понад тихою водою,

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.